0: دا ډیر خوږ بس دی او زه غواړم چې دې ته بیرته راشو. یو تاسو ته به یوه دمه درکو. خوشحال بابا م وایي چې په اختر په جمعه څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په صحرا. هغه وخت د ما اختر د ما جمعه ده چې دیدار راته ښکاره کا د لیلا. نو زه یو ځلې بیا تورمان صاحب ته ځم، بیا به دوی رخصتوو او یلدا جانې او تاسو سره به پروګرام ته دوام ورکوو. ښاغلی تورمان، که په لنډو شیبو کې راته ووایاست، په نوره دنیا کې د دغه رقم ملي جشنونو، مذهبي جشنونو، دیني جشنونو په وخت کې د ماشومانو دپاره د لوبو، یعنی یو خو د ادبیاتو مسله ده، یو د لوبو او میلو ځانګړي کتابونه خپریږي؟ مثلا په کریسمس کې چې د اروپایي ټولنې دوی جشنونه دي، په هغه کې ماشومان څنګه لوبې کوي او بیا څنګه له هغه بابا نویل څخه خپله تحفه او یو سوغات ترلاسه کوي، هغه څنګه اخلي. یعنې دغه ټول مسایل هلته په ډېرې په زړه پورې بڼه باندې مکتوب دي، لیکل شوي دي. آیا تاسو خو د ماشوم د ادبیاتو برخې کې کار کوئ؟ آیا دغه کار په پښتو کې نشي کېدای چې موږ د اختر د میلو، د اختر د سرودونو، د اختر د شعرونو، د اختر د کیسو، د اختر د ادبي ټوټو د ماشومانو لپاره ځانګړي متون درلودلی؟
1: ملنګ جناب لیوان صاحب، نن چې دغې خپرونې په اړه ما ته وویل شول چې دغسې یوه خپرونه دا وټاکل شوې چې زه په دې موضوع باندې خبرې وکړم، نو همدا فکر ماته پیدا شو چې ولې مثلا موږ وراره واره صحیح دی چې کتابونو کې ځینې شعرونه د اختر دپاره لرو، مثلا د لوبو ځینې کتابونه دي. تاسې خپله یو اثر لرئ په دې برخه کې چې د ماشومانو د لوبو په اړه مو یو ځینې معلومات پکې راټول کړي دي، نور مسائل دي د ماشوم د ادبیاتو برخه کې په هغه کې. ولې مشخص چې ځانګړي وي موږ داسې څه نه لرو متاسفانه. نن ما ته دا فکر پیدا شو چې ولې دا خواره واره شعرونه چې د اختر په اړه دي موږ یې راټول نه کړو، مثلا یوه اختري مجموعه د ماشومانو دپاره ولرو. فکر کوم چې دا به ډېره ښه وي. پسې تاسو وویل لکه اختري لوبې مثلا یا اختري جشنونه به چې خاول، حتی کېدای شي چې موږ ځینو لویانو نه چې په پخوا هغه وخت کې چې مثلا دغه سې لوبې وي دا جشنونه ول او ښه په جوش کې ول، هغې وخت خاطرې سړی راواخلي، خاطرې یو کتاب جوړ کړي. فکر کوم چې دا ډېره ښه ده او موږ په ځینې کتابونو باندې د ماشوم د ادبیاتو کور کار هم کوي چې چاپي کې په نږدې راتلونکي، نو دا به یوه برخه وي. زه واده کوم چې دا به یوه برخه وي د اختر په اړه باندې چې کوم مطالب دي، شعرونه دي، که کیسې دي، که خاطرې دي، نو دا به انشاءالله چې په یو کتاب کې راټول کړو. خو لیوان صاحب، په فولکلوري ادبیاتو کې شته ځینې شیان چې متاسفانه تر اوسه نه دي راټول شوي، یعنی ډېر خواږه خواږه شعرونه چې حتی خپله ماشومان یې ویل کړي. موږ د لویانو برخه کې د لویانو لخوا نه چې کوم ادبیات خلق شوي دي ماشومانو ته، دا خو د ماشومانو لخوا نه ماشومانو ته دا برخه بیخي کمزورې ده. حال دا چې په دغې کې ولس کې، په کلو کې، په بانډو کې داسې شعرونه ماشومان وایي، ممکن له مالي زړخه شاید ډېر درانه نه وي، ولې د موسیقۍ لاړخه که سړی ورته وکړي یا موسیقي خپله لري، خصوصاً د قافیه او وزن او دا شیان پکې تر ډېره پورې مراد شوي وي. متاسفانه چې دغه راټول شوي نه دي. دا هم یو کار دی چې مثلا هغه څه چې په شفاهي ادبیاتو کې موجود دي هغه راټول شي او دا هم خوندي شي د کتابونو کې، ځکه دا د ولس پانګه ده، د ولس سرمایه ده، او ښه ده چې دا راټول شي. زموږ ماشومان ډېر ښه استعدادونه لري لیوان صاحب، ډېر ښه ښه شعرونه لیکي. همدا اوس ځینې ماشومان دي چې ما سره په تماس کې دي، مثلا دوی ښې لیکنې کوي، ښې مقالې لیکي، ښې کیسې لیکي. البته د شعر تله یو څه سپکه ده، ولې په ټوله کې د دوی لیکنې، د دوی مقالې داسې شته. تاسو شعر د اغلی دته پولیسو هم چې شیر نشاره اول کې مداشیر تاسو هم چې دی ماشوم شیر دی یو وخت ماشوم اوس ممکن وي نومي د کلونو مخکې خبره ده د کتاب کلی خبرې زه یوه لویه کلی پاچاهي ما پرمختګ او زه پرمختګ او سرلوړي یم زه تاسو سره مرکې کوم زه ستاسو هنداره زه ونه یم پاڼې ښکلی لرم خو ناپوهي بې پاڼو وچه ونه ده زه هغه موخه یم چې په نښه کېږم زه هغه کوچنی کور یم چې لویېږم زه هغه لیکنه یم چې نه خلاصېږم زه تلپاتې خوشبوی یم زه تلپاتې ځواني یم زه تاسو سره لوی نعمت یم زه له تیارو سره جګړې کوم زه د سولې کوتره یم دا شعر د شملې لیوال دی جناب لیوال صاحب شمله لیوال موس پیژلې مې خو دا هغه وخت ماسره شریک شوی وم چې دی له ماشومه وه او د ماشومانو د ادبیاتو د کور په پاڼه کې ما لسیزې مخکې شریک کړی و نو زموږ ماشومان واقعا چې د ډېرو ښو استعدادونو خاوندان دي خو چې کار وشي فرصت ورکړل شي ورسره وهڅول شي یو د هڅونې فرهنګ هم متاسفانه په دې وروستیو کې ډېر کمزوری شوی دی مونږ چې زلمکیانو ډېر کسانو چې موږ یې هڅولو دې ته چې پرمختګ وکړو لافې لیکنې وکړو چې نن که یو څه لیکو همدا هم هغوی له برکته دي چې یو پکې تاسې یې جناب استاد دیوال نو ډېره ډېره مننه چې بیا هم په دغه
0: ډیره مننه ښاغلی تورمان صاحب ډیره مننه خدای د تاسو بریالي لري چې د افغانستان د ماشومانو دپاره ډیر څه ولیکئ ستاسو له ګډون نه ډیره زیاته مننه راځم یلدا جانې تاسو د ښاغلي تورمان خبرې واورېدلې د ښاغلي ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدلې ډیر عاطفي شوه دغه فضا غوښتل مې چې تاسو نه پوښتنه وکړم چې څومره ارمانونه څومره خواږه او ډیر زیات انساني ارمانونه زموږ د ماشومانو زموږ د جنکو زموږ د میرمنو زموږ د پیغلوټو په زړونو کې دي ولې موږ له هر څه سره سیاسي چلند کوو له بده مرغه حتی د ماشوم په ادبیاتو پورې مو وخندل طنز مو ترې جوړ کړ مسخرې مو ترې جوړ کړې کله چې ماشومان وایي چې کاش کې زه کوتره وای ناسته په ډبره وای په دې مو مسخرې جوړې کړې په دې مو طنز وویل د ماشومانو لوبې دي د ماشومانو لوبو باندې هم په دې وطن کې ټوکې کېږي آیا موږ له ټولنیز پلوه بې رحمه شوي نه یو تاسو د ښوونې او روزنې متخصصه یاستئ څه عیب دی زموږ په تربیت او پرورش کې چې زموږ دومره بې رحمه شوي یو اخترونه یې رانغلا کړي دي تاسو هم وویل او زموږ نورو قدرمنو لیدونکو هم قدرمنو میلمنو هم دا وویل څه پیښیږي زموږ سره زموږ له تنکیو هیلو سره
2: مننه د دې په سر کې به زه بیا ما د دې پورې یو ټپره یاد شوه چې اختر راغی ته رانغلی زه ډنډاسه رانجه پور پورې کوم دا زمونږ د نجونو د ځوانانو د هغو نجونو چې یعنی هغه نور هیڅ نه لري هغه نیک لوستې هم نه لرل او هغو ټپي ویلې دي هغه ټپي اوس د دوغ ټپ شوی دی یعنی هغه ټپي هم نه ویلې کېږي او د زمونږ ماشومان چې سره کم باندې د دېونه دا هر څه اخیسته شوي دي یا زمونږ نه دا کلچر او خپل دود او دستور اخیسته کېږي هغه په دې باندې چې دلته ډېره زیاته موږ سره رانیول شوي یو او دومره کویدا دومره سیاسي کړۍ زورورې شوي دي د نوري دنیا هغه چې زمونږ ماشومان دا دی چې تعلیم ته نه پرېږدي دا خو د زمونږ خپل باندې د زمونږ خوښه نه ده خو دا په مونږ باندې هغه تپل شوی سیاست یا هغه زورواکي دي چې یعنی هر وخت زمونږ نجونې زورېدلې دي زمونږ ماشومان زورېدلې دي زمونږ په ښوونځیو کې مطلب چې همدغه ماشومان دي چې دا ماشومان په داسې یو فضا کې پاتې شي په آرامه فضا کې چې دوی لیکل وکړه دو شعر ولیکي د دو ته زموږ په خپله باندې پام شي. حتی موږ دومره نه توانګو دغه د زما په یاد ماندی چې موږ یو ماشوم ښوونځي ته ځي چې بیرته د دې تمه نه لرو چې دا روغ راګرځي که نه راګرځي. دغه خو په هغه وختونو کې شي په هغو لغو کې چې یعنې موږ په امن او په آرامه فضا کې یو زموږ اقتصادي حالت ښه وي زموږ ښوونځي پرانستی وي زموږ په ښوونځي کې دماکې نه شي زموږ په نجونو په مخ باندې تیزاب نه اچول کېږي. موږ هغه وخت کې دا ټول شیانو ته رسبو دې ته مو ټولو ته پام دی داسې نه دی چې یعنې موږ نه دا هر څه پاتې دي. موږ اوس فقط هغه د ژوند د ژغورلو فرصت هم نه لرو. یعنې څنګه به ماشومان موږ دې ته اماده کړو چې د هغو په مخ کې ښوونځی بند وي هغه په کلي بانډو کې ښوونځی نه لري. زمونږ په دې زما په یاد باندې چې دا شل کاله کې موږ څومره پرمختګ وکړ یوازې په ښارونو کې په دې کلو په دې ځایونو کې داسې ماشومان او داسې جینکۍ دومره تکړه وي چې دا اوس هم زه چېرته کله کله خبرې کړم د ځنو سره زه وایم که دو سبق ویلی وای د دو به دا فکر د دو به څومره پرمختګ کړی وای دا نه پرېښودل کږو دې ته. په پښتونخوا کې چې زه وم زما دې دپاره ډېر تاسو ته معلومات دی چې تاسو سره مو ځینې مشکلات او ستونزې شریکې کړې دي چې اته موږ نه خپله ژبه اخیستې شوې وه. په پښتونخوا کې زمونږ ځوانان زمونږ ماشومان چې په دې باندې نه دي پوه چې زمونږ دود زمونږ دستور زمونږ اختر دا څه دي. لکه څنګه چې مخکې ډاکتر صاحب وویل چې اخترۍ نه موږ عیدي ورته یو دلته هلته ماشومان ټول عیدي اختر بالکل نه دی لنه ما اورېدلی ځکه زه پخپله باندې زما ځواني په پښتونخوا کې وه او دغه دوه کاله شوي چې راغلی یم. خو څه دي چې موږ نه خپله ژبه اخیسته شوې ده. موږ ته هیڅکله سیاست او دې خلکو دې زورورو خلکو موږ سره دومره تضاد لرلی دی چې موږ نه خپل فکر خپل فرهنګ خپله ژبه د نصاب دپاره ما دومره هڅه کړې ده چې موږ ته اته نورې دنیا یوازې په دې باندې دومره لاس یې وپکې چې موږ نه دغه خپل نصاب خپل فرهنګ خپل ژبه اخیسته. په دې کې زمونږ ماشومان په دې باندې اخته دي چې هغه نورې ژبې زده کړه هغه د خپل فکر نه هغه د خپل لیکلو نه هغه دې ته نه پکې پاتې کېږي. هغه دومره کوشش کوي چې پکت لکه هغه څنګه چې په پښتونخوا کې ورته وایي چې دې رټه ولګوله نو هغه هر څه په یادو کوي. هغه د خپل دغه خدای پاک چې ورته ورکړی ذهنیت دی دا موږ نه انسانانو او سیاسونو اخیستی دی ځکه چې که یو ماشوم هم د زمونږ په داسې دغه کې پاتې شي چې بیا خارج ته راغلی دی سیده یو څوک به زما په خبرو باندې دا نیوکه وکړه چې یعنې په خارج کې ماشومان او ده په خارج کې موږ ورته خپل ښوونځي نه لرو په خارج کې موږ د خارج د ماشومانو د دوی سره تیر کال ما په دې باندې په یو غونډه کې خبره وکړه چې موږ چې دلته راغلی یو دلته موږ خپل دغه ماشومان او دوی ته یو آزاد ژوند ورکړو. موږ د نجونو نه د ښځو نه او د ماشومانو نه آزادي اخیستې ده. موږ په څنګ کې یو څوک د نورې ژبې غدي یا په نورو هیوادونو کې یو موږ خپل ماشومان د دوی سره نه پرېږدو. موږ هغو ته په اختر او په دې کې داسې دعوت نه ورکوو زه سبې دلته د کور نه باندې ووتم نو یو ښځه ولاړه وه نو هغې سره ما سلام کلام دا په دې باندې وکړ چې یو انګریزه وه چې که دا ما نه پوښتنه وکړه چې زه دې سره دا شریکه کړم چې نن زمونږ د اختر ورځ ده زمونږ دغسې هغه دی راځه که ما سره یو څه خواړه وخورم دا به هم ډېره ښي چې دا د زما د کلتور زما د رواج او زما د دې نه خبره شي. خو دلته هم موږ چې خارج ته راغلي یو که واړه په امن په امان کې هم دي نو بیا هم او څه نیمګړتیاوې د زموږ خپلې د کورنیو او د دې هم دي چې موږ میندې پلرونه په دومره مشکلاتو کې دي چې هلته کورنۍ تر پاتې دي د هغو فکر او دا دی ورسره دلته ماشومان دومره په کویداتو کې او دومره په دایرو کې راساتلی دي چې یعنې دو دغه پردی رواج راځلیستنه کړه دو پردی ژبه که زده کوي دو ته موږ بیرته داسې دغه د دې تر څنګ نه ورکوو چې ته دا پردی رواج او دا پردی ژبه هم زده کړه خو ته خپل هم دوی سره ناسته پاسته ولره چې د دې هم دوم تانه څه زده کړه. موږ خلکو ته زموږ ماشومان د زموږ دود زموږ دستور خلکو ته داسې معرفي شوی دی لکه څنګه چې وایي چې پښتانه دهشتګرد دي. هیڅ او دا مونږ به په خپل باندې کله په مونږ باندې ډیر زور ور دي زده مونږ هر څه د منځ وړي دلته به مونږ د دې لپاره په خارج کې په دغه رقم پو خلک او دا د دې لپاره زمينه مساعده کوي چې مونږ د خپل ماشومان لپاره په خوندیو کې په پونتونونو کې مونږ د دې د یعنی کوم یو چې خینم بری واخلي د دې د ساينې لپاره التور شو بل کوم کورنۍ را سره نشتې وي یا مونږ کوم یو ورځي وي مونږ لار شو الته دیونه وخت وغواړو او د دې د لپاره ماشومان ته هغه ډاډ دا ورکړو چې یعنی مونږ داسې خلک نه یو تاسو باید خپل دود خپل اختر او دا نور سره هم شریک کړئ. نو زما
0: ډېر مننه قدرمنی الدا جان ډاکټر صاحب ته ځم او ډاکټر صاحب وایي سکال د کنیت و چې اختر مبارکي راکړي ما ته له کابله د بنگلو شنگار ولېګا او هغه ګلې سیب د سمال په خپل ګوتو غوټه کا بوی دې نه کریزو د مړو تر خوارا ولېګا چټو کلیوالو براتو یې چې لمن تکړي ورکه ماشوم توبه د نینو ترا راولېګا. ډاکټر صاحب تاسو د سمندر خان سمندر خبره کوله او تر دې د زیرا رسیدلی وای په معاصر ادبیاتو کې د اختر او د اختر د میلو انعکاس مهرباني خپل بحث ته دوام ورکړئ موږ لا څو دقیقې لرو.
3: ډېر مننه لیوال صاحب. ما اصل کې هغه فضا دا اصل خبرو جوړ شي و چې د سمندر بابا د پښتنې کتاب حواله ما ورکوله چې په میلو کې به سرنګ شي کوم به نو نصر ځوانانو یا ماشومانو او بوډاګانو ګډون درلود. دغه شانتې به زموږ نجونو پیغلو او زموږ میندو خویندو چې کوم دینو هغه میلو ته تلل او پټانونه به زنګېدلې. نو دا اگر چې په دغه میلو کې به د زنانو دپاره د نجونو دپاره یو بل ځای ټاکلی شوی و خو په هغې کې داسې یو کیسه ده د یوې پښتنې د یوې غیرتي پښتنې کیسه ده چې هغه د اختر پټال باندې زانګي او مخامخ وته سین بهیږي سین او دې طرف ته د میلې خلک راغول شوي دي او د هغې تماشې کوي د هغې نندارې کوي او چې هغه جینۍ پټال باندې زانګي نو زما خور هم ناسته ده زموږ نورې خویندې به هم دا پروګرام اوري خو هغې کې دا کیسه داسې المیه غوندې ده او ډېره په زړه پورې ده چې دا هغې عزت ته خطره پېښه شي. مطلب دا د هغې چې ازار بند چې کوم دی نو هغه وشلېږي. نو هغه وایي چې خدای پاکه زما حیا او پرده وساتي چې زه به اوس چرته ځم یعنې دا خپل شرم به زه چرته پټوم. نو هغه د کال نه چې څنګه دیکه ووهي نو په سین طرف ته نو بس هغه سین ته ځان لړه کي وغورځي نو دغلته هغه هغه شرم به چې کوم دی نو په ځای کي. نو دا یو ډېره لویه المیه ده چې په هغه اختر کې اغه جنای هم ژوند له لاسه ورکه او اغه خپل غیرت چې کوم دی نو اغه وساتره زمونږ پښتنې باندې خوینې زمونږ جونه اغه دا سه ژوند کړی زمونږ په دې ټولنه کې زمونږ په دې کلتور کې زمونږ په دې او وینه کې زمونږ شامل دي. دا کلتور زمونږ روان دي دا ننګ او دا غیرت او دا پت او څنګه چې زمونږ د خور خبره وکړه چې زمونږ خپل ژبه ټول شوی دا غدا محمد گل خان مومن صاحب کتاب کې ما یو شعر لیدلی و چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خو خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. نو خپله ژبه به موږ نه هیرو چې موږ که خارج ته لاړ شو نو په موږ باندې شاید چې د انګریزي اثر وي په موږ باندې د فرانسیسي اثر وي په موږ باندې د جرمنۍ اثر وي څنګه چې افغانستان کې د دري اثرات دي په پښتو باندې دغه شان چې زموږ د دې کې پښتون پاک چې کوم دین په موږ باندې اردو سره راځي نو موږ هم تخلاص دی او تاسو هم تخلاص نه په یو حالت کې په موږ هم دا پابندی او په تاسو باندې دا پابندی دی. خو دا چې لکه موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې په خپل نصاب کې خپل ژبه خپل کلتور یا د خپل خور یا خوشبو چې کوم دی هغه وګمې پای کې شامل کوو په کومو شاعرانو ادیبانو فنکارانو هنرمندو چې په بندیز لګېدلی دی په نورو حکومتونو کې په نورو ریاستي ادارو کې هغه مونږ هغه خلک چې کوم دی نو مونږ خپل نصاب ته راولو، مونږ خپل درانه اتلان چې کوم دی نو هېر نه کړو. یو څو خلک چې کوم دی نو زمونږ په سرونو باندې سواره دي، پښتانه رانه بېخي هېر کړي دي. لکه زمونږ ماشومان خوشحال نه پېژني، رحمان نه پېژني، باچا خان نه پېژني، پیرو خان نه پېژني. ډېره
0: زیاته مننه قدرمن قدرمن ډاکټر صاحب، بعد مرغه چې زمونږ وخت ډیره مننه. زموږ وخت پای ته ورسېد، کاشکې مو وخت ودرلودی چې دوام ورکړی وای. قدرمن ډاکټر صاحب زبیر اسرت، ډیرې درانې یلدا جانې بازوان، او په غیاب کې له تورمان صاحب نه ډیره مننه کوم. خوشحاله او نیکمرغه اختر ولرئ. هره ورځ مو د ژوند خوږه او خوږه لکه اختر اوسه. په مخه
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها، گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، اصولنامه تفریق زوجین را که در آن کودک همسری قانونی است، اقدام ظالمانه دیگر طالبان خوانده و خواستار لغو فوریان شده است. او تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری کامل در تمام عرصه‌های زندگی اند. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین را در 31 ماده تصویب کرده است، سنده که در آن به موضوعات چون ازدواج کودکان، شرط فسخ نکاح و احکام مربوط به هزانت و گونه تفصیلی پرداخته شده است. این اصولنامه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است. معاون وزیر خارجه بریتانیا مجاز کردن کودک همسری در اداره طالبان را به شدت نگران کننده خوانده است.
9: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: شمار از سیاستمداران مخالفان طالبان در پیام ایدی خود از سیاست‌های این گروه در زمینه‌های مختلف انتقاد کرده‌اند. عبدالرشید دوستم از افزایش خشونت‌ها، امرالله صالح از نفاق ملی، حنیف اتمر و حامد کرزی از ممنوعیت آموزش زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان انتقاد کردند. شمار از سیاستمداران شناخته شده و مقامات حکومت پیشین با انتشار پیام ضمن شادبشگویی عید قربان و مردم افغانستان از سیاست‌های طالبان و شیوه حکومتداری این گروه انتقاد کرده است. آنها طالبان را عامل بحران‌های کنونی افغانستان دانستند. عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهور در حکومت پیشین، در پیام ایدی خود نوشته که مردم افغانستان حق دارند مانند سایر ملل جهان از حقوق انسانی خود برخوردار شوند و فارغ از رعب و تشویش در رفاه و آرامش زندگی کنند.

اختر مو مبارک شه. نن د لوی اختر ورسته او میلیونونه متدین مسلمانان د حج او قربانی مراسم پر ځای کوي. افغانان خپل وس او فرهنګي ځانګړنو سره د نن په هیواد او د نړۍ په هر ځای کې دغه ورځ لمانځي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د خوښۍ شریکولو لپاره ورته خوشاله وي. اخترونه په پښتني فرهنګ، ادبیاتو او دود دستور کې څنګه او کوم ځای لري؟ نن به پرې د پښتني فرهنګ او ادب له لوی دلوري رڼا خوره کړو.

0: اختر ته زکه خوشاله گم چې مسافر آشنا مې کلی ته راځینه. خاوند ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه. چاله له هوکړه جاله وانه سبا اختر دی د خپل یار سلام لزما. اخترونه د ټول اسلامي نړۍ خلکو ته بختورې او د خوښۍ ورځې دي. دواړه اخترونه په اسلامي تاریخ کې خپل وجودي منطق او اهمیت لري. خو د اسلامي نړۍ دغه ګډ جشنونه هر ولس سیمې او ټولنې ته چې تللي هلته یې د هغو بشري ټولنو له بومي فرهنګونو څخه څه ځانګړنې منلي او څه یې هم وربخلي دي. د اخترونو عمومي ځانګړنه خوښي او یو بل ته د دینی فرایضو د ادایینې مبارکي ویل دي. ښایي د ټولې نړۍ مسلمانان به په دغو ورځو کې خوښ چې خپل عقیدوي وجایب یې ترسره کړي دي. ښایي دا هم عمومي دود وي چې یو د بل کورونو ته ولاړ شي، مرور سره پخلا شي او د کورنۍ غړي او خپلوان سره وګوري. ښایي په دغو ورځو کې د خوږو او خوندورو خوړو خوراک هم عام، خو تر دې ورهاخوا څه نور دودونه یې خامخا له یوې ټولنې تر بلې پورې توپیر لري. ښایي عربي هیوادونه به یې د منځنۍ آسیا تر هیوادونو متفاوت لمانځي، او د هند مسلمانان به بیا په اخترونو کې ډیر داسې مراسم لري چې د هندي فرهنګ په تاریخچه کې ریښې ولري. تر دې منځه افغانان او پښتانه هم ځانګړي دودونه لري. اختر په پښتو ادبیاتو، موسیقۍ او هنر کې ځانګړی ځای لري. پښتانه ماشومان اختر ته په کومه سترګه ګوري؟ له اختر سره د نویو جامو، خواږو خوړو او اختریزو ډالیو ترلاسه کولو خواږه نغښتي. نجونې خپلې لوبې او میلې لري، رنګینې او ښکلې جامې، نکریزي او ګاڼې. زلمیان د کلیو او ښارونو ډګرونو ته راوځي، په اتڼو سندرو کې راڅرخي، د چارماغو لوبه کوي، ایشولې هګۍ جنګوي او یا هم نورې لوبې کوي. پخوا به کلیوال ماشومان کور په کور ګرځېدل او په خپلو لمنو کې به یې د اختر میوه راټولوله. پښتنو د هر بل ولس په شان اخترونه راپښتانه کړي وو. څه یې ترې اخیستي او څه یې وربخلي وو. په فرهنګ پوهنه کې د دینی جشنونو په مناسبت د دودونو، متونو او لوبو څېړنه ځانګړی اهمیت لري. دا په فرهنګي بشر پیژندنه کې یو ځانګړی بحث. راځئ دلته د ښاغلي نجیب پاڅون هغه پیښلید وګورو چې په دې اړه یې چمتو کړی دی.
1: اختر د خنداګانو، خوښیو او بخښنې ورځ، هغه ورځ چې کلی، کورونه او زړونه سره نږدې کوي، او هغه احساس چې له ماشومتوبه د افغانانو په زړونو کې ژوندی پاتې وي. د نکریزو رنګ، د هګیو ټک، د ماشومانو شور او د مور د دسترخوان خوږ بوی. په افغاني فرهنګ کې اختر یوازې درې ورځې نه وي، دا د نسلونو ترمنځ د کلتور د لیږد یوه ژوندۍ کیسه وي. له کابل تر کندهار، له بدخشان تر ننګرهار او له پکتیا تر هرات، هر سیمه خپل اختریز رنګ لري. په لغمان کې جلبۍ، په خوست او پکتیا کې دودیز ډنډکۍ، په شمال کې د فیل غوږ خواږه او د غوړو کلچې، او د کابل په دسترخوانونو کې وچې او تازه میوې، چارمغز، بادام، پیستې او رنګینې کلچې د افغان کورونو د مینې ژبه ده. افغانان لمانځه وروسته یو بل ته غېږې ورکوي، مرور زړونه پخلا کیږي او کورونه د اختر مبارک سه په غږونو ژوندي وي. د ماشومانو اختر بیا بیله نړۍ لري. د نویو کالو خوښي، اختریزي هګۍ جنګول او د کوڅو تر پایه منډې. نن هم که وخت بدل سوی، خو د اختر یادونه لا د هماغو خنداګانو رنګ لري. په پښتونخوا کې هم اختر د ولسي جشنونو نوم دی. اترنونه، دودیزې سندرې، د کلو میلې او د شپې تر ناوخته بنډارونه. اختریزي سندرې لا هم د ولس په حافظه کې ژوندۍ دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په خوانی او تمثیلی پارچو هم اختر د خندا کورنۍ مینی او ولسی ژوند لزاوی انځور کړه. حاجی کامران او د هغه د اختر تمثیلی صحنه لا هم د خلکو په یادونو کې مسکا را ژوندۍ کوي. لوی اختر د قربانۍ، سخاوت او یووالي پیغام هم دی. هغه ورځ چې شتمن او غریب د یوه دسترخوان برخه شي. افغان کلتور که هر څومره د سیمو له مخې رنګارنګ دی، خو اختر یې بیا ټول په یوه احساس سره تړي، د مینې، د خپلولۍ او د وطن احساس.
0: درنو لیدونکو، نن به په ټوله پښتون میشته خاوره کې د اخترونو په اړه د فرهنګ، دود او ادب پاڼې راوړو او به ګورو چې پښتني اخترونه کوم کیفیتونه او رنګونه لري، او آیا ټولنیزو ناورینونو، جګړو، کډوالیو او محرومیتونو دغه رنګونه پیکه کړي دي. بی وطنه اخترونه څنګه تیریږي او د اختر په اړه به څه خواږه شعرونه هم واورو. له موږ سره میلمانه دي د ښوونې او روزنې فعاله او لیکواله یلدا پازوان، د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ ایښودونکی شاعر لیکوال ښاغلی اجمل تورمان، او هیله ده چې زموږ دریم میلمه ښاغلی ډاکټر زبیر حسرت به هم په درنګو شیبو کې له موږ سره یو ځای شي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او اختر مو مبارک شه. هر کله راشئ د تورمان صاحب د بیړې په کیسه هم خبر یو، ور به شو، خو اول به یلدا جانې ته لاړ شو. یلدا جانې، د اختر د مبارکۍ تر څنګ که درنه وپوښتم چې اختر د پښتنو میرمنو دپاره، د نجونو دپاره څه ډول یو جشن دی، څه ډول یو جشن وو، دغه جشن کې میرمنو څه احساس درلود؟ موږ ډیر تصویرونه وکتل، تقریبا په اکثرو تصویرونو کې میرمنې غایبې وې. په اختر کې میرمنې په څه لګیا وي؟ د اختر په درشل کې په څه لګیا وي؟ مهرباني.
2: اول خغلی استاد تاسو ته او استاسو درنو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته د سپړنې پروګرام د اړخه د شیشې د سکرین نه مبارکي وایم. د لوی اختر خدای دې وکړي چې ټول خوشحاله شیبې د اختر هغه ولري. راځم دې ته چې هغه وایي چې اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې بنګړي شته نه د غاړې امیلونه، او اختر د کور کلي مزګه، څه مسافر څه بې وطنه اخترونه. لکه څنګه چې مخکې مو ولیده چې اول دغه انځور مخې ته راغی چې په دې کې مونږ د یوې میرمنې او د یوې ښځې انځور او دا ونه لیده، زمونږ افغانانو ښځو او خویندو د اختر دغه دود او دستور چې دی، زه چې کله فکر وکړم هغه د ماشومتوب هغه چې دی هغه راته ډېر خواږه وختونه او خواږه اخترونه ښکاري. خو د هغه وخت به یو څو داسې خاطرې هم ووایم چې راته یادې دي. په کلي کې چې کله به اختر و، نو زمونږ میندو به او په کور کې ښځو به ټولو د اختر نه یوه میاشت مخکې د اختر تیاری نیوه، که لوی اختر به و که وړوکی اختر به و. نو په هغه کې د کور صفایی، د جامو ګنډل، نوې جامې تیارول، د دې سره چې کومې کوژ د شوې جینکۍ او دا به وي هغو دپاره نوې جامې تیارول، او دوی ته به زمونږ هغو جینکو چې هغو به کوژ د شوې وي ډېرې خوشحاله وي، تلواره به وي دې ته چې مطلب مونږ ته نوې جامې د بلې کورنۍ نه هم راوړي شي. چون دغه اخترونه چې زمونږ په پښتنه ټولنه کې یا په افغانستان کې دوه اخترونه دي، او کله کله داسې شي چې دغه اخترونه هم د خزو د پاره هغه د خوشحالي په ځای باندې لکه د اغو هغه ستوماني او د اغو هغه منډه تر دی چې میاشت د اختر نه مخکې او یو میاشت د اختر نه وروسته دو ستړي ستومانه وي. خو په ماشومتوب کې چې مونږ وو نو په هغه وخت کې به دا و چې د اختر په ورځ به د ښځو داسې یو میله وای چې اغو به لکه د زیارت ته بتلی او دغه زیارت هم دو دپاره داسې یو څه و چې یعنی ماشومان به ورسره لاړه، بیا به هلته رقم رقم میوې به یې په خپلو پلوونو کې راوړی وي او هغه به یې ماشومانو ته وشلي، یا به چې کومې مشرانې ښځې وي هغو به پیسې ورته ورکولې په هغه ځای کې. کورته به چې څوک راتله نو هغو به هم اختري به ماشومانو تر غوښته. مونږ به په ونو کې ټالونه اچوله، هغه به هم ډېر خوښ و. کله کله به داسې و چې یا به هغه پړی زوړ و، یا به ماشومانو باندې خلکو ډېر هغه کړ چې نه به یې پرېښوده چې خوږ نه شي. خو یو بل هغه دی چې هغه خاطره زما اوس هم نه هېرېږي چې لرګي به یې راټولوله او هغه به ماشومانو د اختر په شپه باندې وور هغو ته اچول. لکه اوس وخت کې دا خلک هغه پټاخۍ او دا شیان دغه کوي، په هغه وخت کې چې مونږ واړه وو نو هغه ته به یې دا چې په بخنې سره چې نوم یې رازلیر شو، ما یې هغه نوم هم ځان سره دغه کړی و یاداش کړی و، نو هغه ته به یې وور ورکول. او دې دپاره به زه ماښام کوټې شاته ختمه چې هغه ته به مکاته او زه به هم دا به مخوښه وای چې زه لاړه شم، زه هم دغسې لرګي او دا راټول کړم او مونږ هم ورته وور ورکړو. خو هغه مشرانو په دې خاطر اجازه نه راکولی چې یو خدا دی چې دلته شنه بوټي او دا دي په داسې وختونو کې اخترونه وو چې کله مونږ دې دغه ته جوړو، نو ویل به چې دا ضرر رسۍ ګټه نه رسۍ. خو بیا به هم د نورو ډېره تماشا کړه. همدغسې چې زمونږ میندې او خویندې وي نو هغو نه مو چې اورېدلې دي د نکریزو تیاری، بیا په دې کې به مونږ ډېر خوشحاله وو. هغه وختونو کې به کلي ته ډېره د هېڅ رسېدګي نه وای چې کله به بنجاره راته او د بنجاره نه به هم د اختر سودا جینکو اخیسته، هغه ته به ډېر خوشحاله وو. په عموما کې به ویل کېده چې یعنی وړکو یوازې نوې جامې وي، خو د جینکو او د ښځو د اختر دپاره ډېرې تیاری وي. خو سمه ده چې هغه د ښځو ډېر شیان وي، خو بیرته د هغو همغسې ستومانی هم وي، همغسې هغه اختر تیاریانې وي، لکه سړي چې لمانځه ته لاړ شي باندې تګونه وکړه، د ښځو هغه تګونه په هغسې توګه باندې نه وي. کله چې اختر تیر شي دو خپلو ملګرو کره، خپلو دوستانو کره، هغه نه وروسته چېرته مړی ژوندی شوی وي، هغه د هغه نه وروسته د دې دپاره ورځي چې یعنی په هغه اختر کې ورنه شو. خو که اختر کې زړه هم وغواړي نو هغه د کور د کار نه، د میلمنو نه، د دې نه که چېرته سړي ورسره یعنی مساوي دا کار او په دې کې شرکت وکړه نو بیا به داسې نه وي. لکه څنګه چې اوس په د زمونږ ډېر زیات لکه میرمنې خویندې دا مو په ټیټه دغه کې راغلي، بیخي دام ته راخیسته شوي دي چې د باندې وځي په هغه رنګه جامو کې، یا یې د تعلیم او د دې بندیزونه دي. خو په ښاریو کې بیا دا شي چې په ښار کې هغه تګ راتګ د اختر نه وروسته هم نه وي، هغه هم دومره محدود شي چې دو د یو بل کور ته تګ راتګ، ځکه خپلوان ډېر کم وي. که چېرته نږدې ورسره کوم کورونه وي د هغو سره یو نیم کور ته لاړې شي. خو هغه د کلي او د بانډو هغه اخترونه چې هغه کې مونږ د ماشومتوب یاداشت دی نو هغه هغسې نه دي چې سره کم د ښار د کلي هغه ډېر ښه دي. بیرته راځم دې ته چې اوس وخت کې کوم حالت دی. نو د مسافرۍ اخترونه خدا چې دلته دنیا د انسانانو نه د ماشین غوندې کار اخلي، ښځې سړي ټول په خارج کې په کارونو کې، بیا هغه د وطن اخترونه د خلکو په یادونو کې، یا د ماشومتوب هغه اخترونه او دا. نو په دې کې د ښځو هیڅ یعنی اختر په اوس وختونو کې د ښځو خو بیخي نشته دی. بیا هم دې ته راځم چې حتی د سړو او د ځوانانو ونډه همدغسې لکه د کار نه اجازه نه ورکول کېږي په کارونو کې. که چېرته یو ورځ څوک دغه فرصت ترلاسه کړه نو دا پکت هغه په نوم باندې اوس د زموږ دپاره اختر دی. نو داسې وخت خدای راولي چې بیرته زمونږ هغه کلتورونه، هغه اخترونه او هغه د کلي تګ راتګ، د انجونو باندې واته، هماغه کویدات نه وي چې که زیارت ته ځي، که د اختر په ورځ باندې د میلې، که چېرته اتن پروګرام وی چې څنګه د سمونګه فرهنګ دی همدغه رقم په دغه ټولو کې ګډون وکړو. همغه سې زمونږ کورونو ته بنجارګانې سړي او ښځې راشي او زمونږ خویندې د زمونږ ماشومانې زمونږ ځوانانې راووزي په خوشحالۍ د هغو نه هغه سودا واخلي. هغه نکریزې په داسې خوشحالۍ باندې کېدې چې اوس وخت کې یعنې په افترونو کې هغه نکریزې هم په دې موخه باندې چې نن د دې خبرو وخت نه دی چې زه دا خبرې وکړم د اختر ورځ ده، خو دومره غمونو دومره دیو ځپلې دي، دومره په وطن کې دومره تورې تیارې او تورتم راغلي دي چې مونږ نه خپل فرهنګ هیر شوی دی. دا چې فرهنګ ډیر په ښځو په انجونو په لباس باندې د دوی په ټپو باندې په دیو باندې یعنې ژوندی دی، نو بیا هم زمونږ خویندې میندې دومره بې طرفه شوي دي، دومره لرې دي چې نه د اختر خوشحالي او نه هیوا ورځ داسې لمانځلې ده او نه دغه دوه ورځې دو په کال کې داسې لمانځلې ده، دوه اخترونه چې په دو کې د دو خوشحاله وي، دو د خپل فرهنګ او خپله هغه انانات هغه هغه د مخکې بوزي چې هغه مونږ ته په کار دي او زمونږ نوی نسل د دې نه زده کړه وکړه دا هیر نه کړه.
0: ډېره زیاته مننه یلدا جان، بیرته درته راګرځو، ډېرې خبرې لا پاتې دي. له نیکه مرغه چې له مونږ سره دی په پښتونخوا کې د چارسده پوهنتون د تحقیقاتي مرکز مشر ښاغلی ډاکټر زبیر حسرت هم شته. ښاغلی حسرت، تاسو سره به مونږ د پښتو ادبیاتو په اړه او په اخترونو کې او پښتو ادبیاتو کې د اختر د انعکاس په اړه خبرې کوو، خو مخکې لغ نه به ښاغلي تورمان ته ورشم. تورمان صاحب د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی، خپله ښه شاعر دی، ښه لیکوال دی، خ خبریال او ژورنالیست دی، او کله کله چې زه له ده سره مجلس کوم د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ځینې ځانګړي نظریات لري چې فکر کوم په دغه وخت کې ډیر ارزښتمن دي. تورمان صاحب، اختر دې مبارک شه، او که بیا راته وایي چې د ماشوم د دنیا لپاره اختر څه ډول یو رنګین جشن دی؟ شاید د مشرانو لپاره د هومره رنګونه پکې نه وي. په پښتني ادبیاتو کې د ماشوم لپاره، د پښتني ماحول کې د ماشومانو د لوبو، د ماشومانو د اختر د میلو، په دې اړه څه راته وایي؟ او له پیداګوژیک او تربیتي پلوه د دې په اهمیت، د دې په ارزښت باندې راته خبرې وکړي.
3: مننه. له هر څه مخکې د استاد پیر محمد کاروان یو شی ته د سره شریکومه شور مشهور دی. ماشومان په کټ کټ خاندي، تر شکرونه خوږې خبرې کاندي، داسې وایي چې اختر دی را روان، د خوښیو سمندر دی را روان،

0: د اختر مبارکي وایم هیله من یم چې ښه به وی. ځینې خبرې یلدا جانې په خپلو هغه کوم موضوع باندې چې خبرې وکړي په هغې کې شامل وي. خو واقعا د ماشومان خصوصا د روژې په مهال وایي چې دا روژه چې ده دا وایي د لویانو ده او اختر چې دی اختر د ماشومانو دی. ما یو شی لیکلی و ډېر پخوا د روژې او اختر په اړه باندې وایي مور روژه ده پلار روژه دی هم درس کلی خار روژه دی ماخامی دی ماخامی دی دکچه باغ دی تیارې دی الله بند روژه ما ته ډوډۍ تا ته اوبه ما ته الله یې پاڅئ پیشنمې دی نه خورم ترش مې ارګمې دی نه شیدې نه مربا خورم لږ اوبه یوه خرما خورم روژه تیره اختر راشي بیا ټالونه په هوا شي روژه ستاسو د ټکانو اختر زمونږ ماشومانو. نو لباس واقعا چې اختر د ماشومانو وو متاسفانه چې اوس دغه کم وضعیت چې روان دی په ټوله کې په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزې د ماشومانو یې ماشومتوب اخیستی دی. اوس که تاسو د افغانستان په ډېرو لویو ښارونو کې چې پخوا به ماشومان په ټالونو کې زنګېدل په د لرګیو په اسپکونو کې دورې وهلې او پنځه ګونه به یې د جایزې په توګه د ځمکې نه راخیستله تالی به جنګل چې د کاغذونو نه به اخلاص کړي په بوسو کې به یا ورته کتمۍ راوته یا به ورته تشله راوته یا به بل څه نو هغه به یې اخیستل. لکه څه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې کور په کور به ګرځېدل په کلیو غونډو کې میوې به یې راټولولې. زما د شعر یوه برخه وه چې د مالت په ښځو ګران یم د نینو نه جیب را ډک کي ګلابي او تکه سپین په تاسو نه جیب را ډک کي. نو دوبه پتاسې راټولولې نخود به یې راټولول دیدی به یې راټولولې. اوس متاسفانه دغه اقتصادي وضعیت په ټولو باندې سیوری غوړولی دی. اوس به تاسې په خلوی خارون کې وګورئ د ماشوماتو د اختر په ورځو کې په قربانۍ په دې اختر کې په غوښې پسې ګرځي چې یوه ټوټه غوښه پیدا کړي چې د شپې لپاره یې په خپل دیګي کې واچوي او خپل هغه وخت خواړه برابر کړي. متاسفانه هغه پخوانۍ لوبې چې وي د ماشومانو دغه زانګوګانې وي نور د لوبو وسایل به د اختر په ورځ به په بېلابېلو میدانونو کې محلونو کې کېښودل کېدل دغه وضعیت اوس نشته تر ډېره پورې. د دې تر څنګ دغه د کلو بانډو کې هم دغه رواجونه تر یو حده پورې ټوټ شوي دي متاسفانه. په ټوله کې زه فکر کوم چې ماشومانو ماشومتوب اخیستل شوی دی شرایطو ترې اخیستی دی باید دا بېرته ور وګرځول شي او زموږ ماشومان د پخوا په شان خپل ماشومتوب ته ورستون شي. ځکه ما مخکې وویل چې اختر د ماشومانو دی خصوصا په اخترونو کې ډېر هوسېدل چې ماشومان جامو ته هم هوسېدل اختري ته به هم هوسېدل چې اختری به ورکول کېدو. متاسفانه اقتصادي شرایط داسې دي چې نن حتی موږ خپلو ماشومانو دپاره یو جوړه جامې نه شو اخیستلی. موږ متاسفانه لسې شلې پنځوسې به هم چې اختری ورکوو نو هغه یو چا سره نشته په جیب کې چې یو ماشوم ته اختری ورکړي. نو په ټوله کې د ماشومانو اختری هم اوسنیو اوس په ځانګړي ډول اقتصادي شرایطو تر سیوري لاندې راوستلی.
1: ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. موږ پوهیږو اختر دی تا به صبح خامخا میلمانه لري اما د یوې بلې پوښتنې لپاره موږ سره اوسئ بیا به موږ خپل بحث له نورو قدرمنو دوستانو سره دوام ورکړو. ښاغلی ډاکټر صاحب زبیر حسرت هر کله راشئ اختر مو مبارک شه. د پښتونخوا خوږ بوی در سره راغی د پښتونخوا د خواږه اختر اتر در سره راغلل. مکته وایا ستاسو د ادبیاتو متخصص یا ستاسو د پښتو متن د ولسی ادبیاتو په برخه کې کار کړی دی د مدونو ادبیاتو په برخه کې. اول راته وایي چې په پښتونخوا کې څنګه اختر وي خلک ماشومان لویان میرمنې څنګه اختر لمانځي، او بیا په ادبیاتو کې راته ووایي اختر د خوشحال بابا نه رانیو.

0: ولی په مدونو ادبیاتو کې په ولسی ادبیاتو کې په لنډیو کې د اختر ډیر ښکلی تجسم په غاړو په کاکړیو په چاربیتو کې په پښتو موسیقۍ کې مهرباني د ادبیاتو او فرهنګ په هنداره کې د اخترونو د پښتني اخترونو د انعکاس په اړه څه راته ویلی شي؟
1: عبدالغفور لیوان صاحب تاسو ته او تاسو ټول پینل ته د لوی اختر مبارکي درکوم. او څنګه چې زمونږ د نورو ښاغلو اغلو خبرې وکړلې نو زما په خیال چې زمونږ پښتونخوا چې ده نو هغه دا ټول درست پښتون له کندهاره تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار خوشحال بابا چې وي نو دا پښتونخوا او هغه پښتونخوا یا کابل افغانستان وغیرہ دا زموږ یو خاوره ده، یو خلک یو، یو مو ژبه ده، یو مو دین ده، یو مو ایمان ده، یو مو کلتور ده، یو مو دود ده، یو مو دستور ده، یو مو رواجونه دي. او څنګه چې زموږ د خور خبره وکړه، د ورور خبره وکړه، نو زموږ اختر چې کریم دی نو هغه هم ستاسو نه بدل او بیل نه دی. همدغه د ماشومانو جامې دي او پیزارونه دي، د خصوصا د واړه اختر چې کوم دی نو هغه د ماشومانو دی چې روژې لویانو نیسي او اخترونه چې کوم دی نو د ماشومان دي. نو د هغې بیا میلو ته تګ دی، بیا په هغه وخت کې چې کوم دی چې موږ کله ماشومانو نو د پیر بابا میلې ته بتلو، د بادر بابا میلې ته بتلو، د کاکا صاحب میلې ته بتلو، په زیارتونو باندې به ګرځېدو، د سید جلال بخاري صاحب مزار ته بتلو، دلته به ټولې میلې لګېدلې وې. په کمپنی باغ کې به میله وه، په پېښور چې کوم اوس ورته جنا پارک وایي، پخوا به ورته کنینګم پارک وایي، په دلته به میله وه. تاسو خو لیدلي حالات، تاسو لیدلي، تاسو دلته راغلي یې، تاسو پاتې شوي یې، تاسو ته هر څه معلوم دي. دا کیسه خانې، دا خیبر بازار، دا اشتغاری، دا حاجی کیمپ، دا ګلاجی پلازا، یونیورسٹی روډ، دا پوهنتون روډ وغیرہ، دا ټول ستاسو د خپو نه او ستاسو د نظر نه وتلي دي. نو تاسو ته د دې ښه اندازه لګي او چې زه څه وایم نو هغه به یقینا چې تاسو احساسوئ دغلته، او دغلته به پرې خوشحالیږي او هغه تیر وختونه به تاسو ته رایادېږي. نو زمونږ اخترونو کې چې کوم دی نو موږ به د پلارانو نه، د نیکونو نه، یا د میندو نه، د خویندو نه، مشرانو نه پیسې غوښتلې چې موږ د اختر پیسې راکړي. دوی د اخترې ذکر وکړو چې کوم ده په اردو کې ورته عیدی دلته وایي، او دا اختری زموږ دلته یو کریکټر هم دی، یو کردار هم دی چې هغه صرف په اختر کې را پیدا کیږي. نو هغه غوښتنه هم کوي او هغه خلک هم خوشحالی، د هغه په فطرت کې هم خوشحالی ده، د هغه په خبرو کې هم خوشحالی ده. لکه چې څنګه بادری نقلی یا بل نقلی یا بل نقلی تاسو په ذهن کې راځي تصویر، هغه شانتې د طنز و مزاح په انداز کې به خلک خندول، هم لطیفې به هم ورته ویلې، کیسې به هم ورته ویلې، کله به یې په جلا کړو، کله به یې په خندا کړو. نو دغه اخترې یو کردار هم دی، او دغه اخترې د عیدی ته مونږ وایو چې لکه ماشومانو له خلک پیسې ورکوي. نو په ادبیاتو کې تاسو خبره وکړه، نو زه به اوس تاسو خبره ډېره د مخکې نه را شروع کړه، د خوشحال بابا دور نه. نو دا خو ډېر کلاسیک د هرې پیریډ دی دوره ده، او زرینه دوره ده. نو په دای کې خو به ډېر یقینا چې د اختر او د شوقدر او د بارفات لغی نو شعرونه به هم وي یقینا. خو زما په خیال ما دومره مطالعه به غالبا چې نه یې څومره چې ستاسو ده چې د خوشحال بابا یا د هغه دور د شاعرانو، خو ما ته د خپل دور د شاعرانو چې کوم دی، یا زما نه ما زمونږ معاصرین خو زمونږ نه متقدمین وو. لکه اوس د قلندر صاحب یو شعر ما ته یادیږي چې هغه اختر چې بې له تا تیریږي د عاشورې غوندې په ما تیریږي. نو نن سبا چې زمونږ په وطن کې کوم حالات دي، نو هغه مونږ دې ته نه پرېږدي چې مونږ وخاندو، په ډکه خوله خندا وکړو، یا میلو ته لاړ شو. هغه میلې هم نشته. تاسو به اورېدلي چې بیګا هم په کیسه خانه کې یو دماکه شوې ده. نو داسې د ګڼې زیاته خلک چې کوم دی نو چودنه شوې ده. تاسو ته چودنه، مونږ هم ورته چودنه وایو، خو زمونږ په اصطلاح کې دلته دماکه ده. نو دا اختر په مونږ باندې اور سپور شي، وغمېږي، المیت جوړه شي، خندا خوشحالی زمونږ د خولې نه وتروړي، زمونږ د ماشومان د کمینو په پلستانو کې سرونه ورکړي، په طلایانو کې، په توشکونو کې سرونه ورکړي. چې خدای پاک دا څه دي، دا څه حال دی؟ نو ټیک ته چې دا د قربانۍ اختر دی، خو دې کې یوازې څاروي نه قربانېږي، دې کې سړی ورسره قربان شي. نو دغه د سړو قرباني چې کوم ده، نو دا یو ناولی عمل دی، او دا چې هر څوک کوي نو ښه نه کوي، ځکه چې زمونږ اخترونه هم خرابوي، زمونږ ټول ژوند دې خراب کړی، زمونږ ټول ژواک خراب کړی دی. نو د دغې مخنیوی که زمونږ چارواکي کوي، که ریاست یې کوي، که هر څوک یې کوي، نو هغې لږ په کار دی چې وی کړي. او بل تاسو خبره وکړه چې په ادبیاتو کې دا اختر خبرې چې کوم دی، نو څوک چې مسافر دي، نو د هغوی هم اخترونه دي، خو هغوی په خپل کور پسې خفه دي، خپل کلي پسې خفه دي، خپل اولاد پسې خفه دي، خپلو بچو پسې خفه دي. ټیک ته چې هلته هغوی یاران دوستان لري، پیسې لري، کاروبار لري، او هر څه کولی شي چې په آزاد مټ وکړي، خو هغوی ته بیا هم یو احساس شته دی د خپل کلي، د خپل کور، د خپل وطن، هغه یو نستلجیا ورسره شته دی. نو هغه نستلجیا هغوی زوری یا خفه کوي. نو بې یاره بې دیاره څه شو قدر اخترونه، زما خپل شعر دی چې بې یاره بې دیاره څه شو قدر اخترونه، بې یاره بې دیاره څه شو قدر اخترونه، په ما باندې تیریږي عاشورا او بعرفات. نو زمونږ اخترونه خو په بعرفات دي، یا د عاشورې د محرم په شان په مونږ باندې تیریږي. او اختر وي هغه ځای کې دلبر چې چرته وي، ورزي د دیدن تږي کوثر چې چرته وي. نو دا خبره ده چې ما سره څنګ کې چې دلبر دی زما، شپه مې شو قدر، ورځ اختر دی زما. دا زمونږ د استاد د محمد اقبال اقبال صاحب شعر دی. او دغه شان د نورو بلا شعرونه چې کوم دی، نو خلکو ته به یادیږي، او لیکلی شوي هم دي، خلکو لیکلي هم دي. لکه زه تاسو ته وایم چې احمد شاه ساحل صاحب زمونږ د دې دور یو ډېر سپېڅلی نوم دی، یو ډېر لوی نوم دی، یو ډېر ښه شاعر دی. د هغه په شاعرۍ کې چې کوم زور دی، کوم د شعر هغه جذبه ده په کې، هغه کې چې د شعر ویلو کوم توان او کوم قوت دی، نو هغه زما په خیال چې په پښتونخوا کې یا په افغانستان کې په دې وخت کې زه په بل چا کې دا توان نه وینم، دغه جوش او دغه جذبه او د شعر دغه شدت او دغه جدت او نوښت. نو خبره داسې ده چې هغه هم په اختر باندې یو نظم لیکلی و، د ویر په چم کې وار د نغمو دی. نو د ویر په چم کې وار د نغمو دی کې د هغه چې کوم اختر باندې نظم لیکلی دی، چې ورشه د چا غټ محل ته بره په ما مه راځه، زه لا یو غلام یمه، اختره په ما مه راځه. نو د غلامانو لکه چې مونږ په محکوم یو قسم غلامان یو، د غلامانو په څه اختر وي؟ دا خو په کار چې د محلونو اختر وي، محلونو ته ورشي. او دلته زمونږ عباسین صاحب وایي چې پرون یې وویل څه ډېر په ژړغوني آواز، نکریزه مه راوړه دې کلي ته، اختر نه راځي. نو زمونږ په اخترونو پسې سترګې راووتې، مونږ خو ړنده شو په اخترونو پسې، په میلو پسې ړنده شو، په خوږو پسې ړنده شو، په د ژوند نه ویستی وو، د کار روزګار نه ویستی وو. کاشکې زمونږ هغه وړوکوالي ماشوموالي مونږ ته بیا راواپس شوي، بیا راستون شوي، چې مونږ په هغه د پیر بابا او د کاکا صاحب او د بادر بابا او د بر امام د اسلام آباد کې د بر امام میلې ته مونږ لاړ شو. مونږ ښه اوس تاسو به تبدان په ادب کې یاد وي، د سمندر خان سمندر بابا پښتنې هغه کوم کتاب چې دی
0: پای کې ډاکټر صاحب، دا ډېر خوږ بحث دی، او زه غواړم چې دې ته بیرته راشو. یو تاسو ته به یو دمه درکو. خوشحال بابا هم وایي چې په اختر په جمعه څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په صحرا، هغه وخت د ما اختر د ما جمعه ده چې دیدار راته ښکاره کا د لیلا. نو زه یو ځلې بیا تورمان صاحب ته ځم، بیا به دوی رخصتوو او یلدا جانې او تاسو سره به پروګرام ته دوام ورکوو. ښاغلی تورمان، که په لنډو شیبو کې راته ووایاست، په نوره دنیا کې د دغه رقم ملي جشنونو، مذهبي جشنونو، دیني جشنونو په وخت کې د ماشومانو دپاره د لوبو، یعنی یو خو د ادبیاتو مسله ده، یو د لوبو او میلو ځانګړي کتابونه خپرېږي؟ مثلا په کریسمس کې چې د اروپای ټولنې د دوی جشنونه دي په هغه کې ماشومان څنګه لوبې کوي او بیا څنګه لاغه بابا نوئل څخه خپله تحفه او یو سوغات ترلاسه کوي هغه څنګه اخلي. یعنی دغه ټول مسایل هلته په ډېرې په زړه پورې بڼه باندې مکتوب دي لیکل شوي دي. آیا تاسو خو د ماشوم د ادبیاتو برخې کې کار کوئ؟ آیا دغه کار په پښتو کې نشي کېدای چې موږ د اختر د میلو د اختر د سرودونو د اختر د شعرونو د اختر د کیسو د اختر د ادبي ټوټو د ماشومانو لپاره ځانګړي متون درلودلای؟
2: ملنګ جناب لیوال صاحب، نن چې دغه خپرونې په اړه ما ته وویل شو چې دغه سي یو خپرونه دا او ټاکل شوی چې په دې موضوع باندې خبرې وکړم، نو همدا فکر ما ته پیدا شو چې ولې مثلا موږ فراره واره صحیح دی چې کتابونو کې ځینې شعرونه د اختر دپاره لرو، مثلا د لوبو ځینې کتابونه دي. تاسو خپله یو اثر لرئ په دې برخه کې چې د ماشومانو د لوبو په اړه مو یو ځینې معلومات پکې راټول کړي دي، نور مسایل دي د ماشوم د ادبیاتو برخه کې په هغه کې، ولې مشخص چې ځانګړي دي موږ داسې څه نه لرو. متاسفانه نن ما ته دا فکر پیدا شو چې ولې دا خواره واره شعرونه چې د اختر په اړه دي موږ یې راټول نه کړو، مثلا یوه اختري مجموعه د ماشومانو دپاره ولرو. دا فکر کوم چې دا ډېره ښه وي. پسې تاسو وویل لکه اختري لوبې مثلا یا اختري جشنونه به چې خاول حتی کېدای شي چې موږ ځینو لویانو نه چې په پخوا هغه په وخت کې چې مثلا دغه سې لوبې وي داسې او جشنونه ول او ښه په جوش کې ول، هغې وخت خاطرې سړی راواخلي، خاطرې یو کتاب جوړ کړي. فکر کوم چې دا ډېره ښه ده او موږ په ځینې کتابونو باندې د ماشوم د ادبیاتو کور کار هم کوي چې چاپ کې په نږدې راتلونکي کې، نو دا به یوه برخه وي. زه واده کوم چې دا به یوه برخه وي د اختر په اړه باندې چې کوم مطالب دي، شعرونه دي که کیسې دي که خاطرې دي، نو دا به انشاءالله چې په یو کتاب کې راټول کړو. خو لیوال صاحب، په فولکلوري ادبیاتو کې شته ځینې شیان چې متاسفانه تر اوسه نه دي راټول شوي. یعنی ډېر خواږه خواږه شعرونه چې حتی خپله ماشومان یې ویونکي دي. موږ د لویانو برخه کې د لویانو لپاره چې کوم ادبیات خلق شوي دي ماشومانو ته، دا لرو. خو د ماشومانو لپاره ماشومانو ته دا برخه بیخي کمزورې ده. حال دا چې په دغه کې ولس کې په کلو کې په بانډو کې داسې شعرونه ماشومان وایي، ممکن له مالي زړخه شاید ډېر درانه نه وي، ولې د موسیقۍ لاړخه که سړی ورته وکړي یا موسیقي خپله لري اوسن د قافیا او وزنو دا شیان پکې تر ډېره پورې مراد شوي وي. متاسفانه چې دغه راټول شوي نه دي. دا هم یو کار دی چې مثلا هغه څه چې په شفاهي ادبیاتو کې موجود دي هغه راټول شي او دا هم خوندي شي د کتابونو کې، ځکه دا د ولس پانګه ده، د ولس سرمایه ده او ښه ده چې دا راټول شي. زموږ ماشومان ډېر ښه استعدادونه لري لیوال صاحب، ډېر ښه ښه شعرونه لیکي. همدا اوس ځینې ماشومان دي چې ما سره په تماس کې دي، مثلا دوی ښې لیکنې کوي، ښې مقالې لیکي، ښې کیسې لیکي. البته د شعر تله یو څه سپکه ده، ولې په ټوله کې د دوی لیکنې د دوی مقالې دا ښه شته. تاسو شعر د اغلی دته وروسته وایم چې شعر نشاره، اول کې دا شعر تاسو وایم چې د ماشوم شعر دی. یو وخت ماشوم اوس ممکن لوی نه وي، د کلونو مخکې خبره ده. د کتاب ښکلې خبرې زه یوه لویه ښکلې پاچاهي ما پرمختګ او زه پرمختګ او سرلوړی یم. زه تاسو سره مرکې کوم، زه ستاسو هنداره یم. زه ونه یم، پاڼې ښکلې لرم، خو ناپوهي بې پاڼو وچه ونه ده. زه هغه موخه یم چې په نښه کېږم، زه هغه کوچنی کور یم چې لویېږم، زه هغه لیکنه یم چې نه خلاصېږم. زه تلپاتې خوشبوی یم، زه تلپاتې ځواني یم، زه تاسو سره لوی نعمت یم زه له تیارو سره جګړې کوم زه د سولې کوتره یم. دا شعر د شملې لیوال دی. جناب لیوال صاحب شمله لیوال موس پیژلمي خو دا هغه وخت ماسټر شریک شوی وم چې دی له ماشومه وه او د ماشومانو د ادبیاتو د کور په پاڼه کې ما لسیزه مخکې شریک کړی و. نو زموږ ماشومان واقعا چې د ډېرو ښو استعدادونو خاوندان دي خو چې کار وشي فرصت ورکړل شي ورسره وهڅول شي یو د هڅونې فرهنګ متاسفانه په دې وروستیو کې ډېر کمزوری شوی دی. مونږ چې زلمکیانو ډېر کسان چې موږ یې هڅولو دې ته چې پرمختګ وکړو لافي لیکنې وکړو چې نن که یو څه لیکو همدا هغوی له برکته دي چې پکې تاسو یې جناب استاد دیوال. نو ډېره ډېره مننه چې بیا هم په دغه ښکلي او درنې خپرونه کې
0: ډېره مننه ښاغلی تورمان صاحب ډېره مننه. خدای دې تاسو بریالي لري چې د افغانستان د ماشومانو دپاره ډېر څه ولیکئ. ستاسو له ګډون نه ډېره زیاته مننه. لازم یلدا جانې تاسو ته یلدان جان تاسو د ښاغلي تورمان خبرې واورېدلې د ښاغلي ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدلې. ډېر عاطفي شوه دغه فضا. غوښتل مې چې تاسو نه پوښتنه وکړم چې څومره ارمانونه څومره خواږه او ډېر زیات انساني ارمانونه زموږ د ماشومانو زموږ د جنکو زموږ د میرمنو زموږ د پیغلوټو په زړونو کې دي. ولې موږ له هر څه سره سیاسي چلند کوو؟ له بده مرغه حتی د ماشوم په ادبیاتو پورې مو وخندل، طنز مو ترې جوړ کړ، مسخرې مو ترې جوړ کړې. کله چې ماشومان وایي چې کاش کې زه کوتره وای ناسته په ډبره وای، په دې مو مسخرې جوړې کړې، په دې مو طنز وویل. د ماشومانو لوبې دي، د ماشومانو لوبو باندې هم په دې وطن کې ټوکې کېږي. آیا موږ له ټولنیز پلوه بې رحمه شوي نه یو؟ تاسو د ښوونې او روزنې متخصص یاستئ، څه عیب دی زموږ په تربیت او پرورش کې چې زموږ دومره بې رحمه شوي یو؟ اخترونه یې رانه غلا کړي دي، تاسو هم وویل او زموږ نورو قدرمنو لیدونکو هم قدرمنو میلمنو هم دا وویل. څه پیښیږي زموږ سره زموږ له تنکیو هیلو سره؟
3: مننه. د دې په سر کې به زه بیا ما د دې پورې یو ټپه را یاده شوه چې اختر راغی ته رانغلې زه ډنډاسه رانجه پور پورې کوم. دا زمونږ د نجونو د ځوانانو د هغو انجونو چې یعنی هغه نور هیڅ نه لري، هغه نیک لوست دی هم نه لرل او هغو ټپې ویلې دي. هغه ټپې اوس د دو غږ ټپ شوی دی، یعنی هغه ټپې هم نه ویلې کېږي. او د زمونږ ماشومان چې څه رقم باندې د دېونه دا هر څه اخیسته شوي دي یا زمونږ نه دا کلچر او خپل دود او دستور اخیسته کېږي، هغه په دې باندې چې دلته ډېره زیاته موږ سره رانیول شوي یو او دومره کویداد دومره سیاسي کړۍ زورورې شوي دي د نورې دنیا هغه چې زموږ ماشومان دا دی چې تعلیم ته نه پرېږدي. دا خو د زموږ خپله باندې د زموږ خوښه نه ده، خو دا په موږ باندې هغه تپل شوی سیاست یا هغه زورواکي دي چې یعنی هر وخت زموږ نجونې زورېدلې دي، زموږ ماشومان زورېدلې دي زموږ په ښوونځیو کې. مطلب چې همدغه ماشومان دي چې دا ماشومان په داسې یو فضا کې پاتې شي، په آرامه فضا کې چې دوی لیکل وکړه، دو شعر ولیکي، د دو ته زموږ په خپله باندې پام شي. حتی موږ دومره نه توانګو دغه د زما په یاد باندې چې موږ یو ماشوم ښوونځي ته ځي چې بیرته د دې تمه نه لرو چې دا روغ راګرځي که نه راګرځي. دغه خو په هغه وختونو کې شي، په هغو لګو کې چې یعنی موږ په امن او په آرامه فضا کې یو، زموږ اقتصادي حالت ښه وي، زموږ ښوونځي پرانستې وي، زموږ په ښوونځي کې دماکې نه شي، زموږ په نجونو په مخ باندې تیزاب نه اچول کېږي، موږ هغه وخت کې دا ټول شیانو ته رسګو، دې ته مو ټولو ته پام دی. داسې نه ده چې یعنی موږ نه دا هر څه پاتې دي، موږ اوس فقط هغه د ژوند د ژغورلو فرصت هم نه لرو. یعنی څنګه به ماشومان موږ دې ته اماده کړو چې د هغو په مخ کې ښوونځی بند وي؟ هغه په کلي بانډو کې ښوونځی نه لري. زمونږ په دې زما په یاد باندې چې دا شل کاله کې مونږه څومره پرمختګ وکړ، یوازې په خارونو کې په دې کلو په دې ځایونو کې داسې ماشومان او داسې جنکۍ دومره تکړه وي چې دا اوس هم زه چېرته کله کله خبرې کړم د ځنو سره، زه وایم که دو سبق ویلی وای د دو به دا فکر د دو به څومره پرمختګ کړی وای، دا نه پرېښودل کږو دې ته. په پښتونخوا کې چې زه وم زما دې دپاره ډېر تاسو ته معلومات دی چې تاسو سره مو ځینې مشکلات او ستونزې شریکې کړې دي چې اته موږ نه خپله ژبه اخیستې شوې وه. په پښتونخوا کې زمونږ ځوانان زمونږ ماشومان چې په دې باندې نه دي پوه چې زمونږ دود زمونږ دستور زمونږ اختر دا څه دي، لکه څنګه چې مخکې ډاکتر صاحب وویل چې اخترای نه مونږ یې دي ورته یو دلته هلته ماشومان ټول یې دي اختر بالکل نه دی لینه ما اورېدلی ځکه زه پخپله باندې زما ځواني په پښتونخوا کې وه او دغه دوه کاله شوي چې راغلی یم، خو څه دي چې موږ نه خپله ژبه اخیسته شوې ده. موږ ته هیڅکله سیاست او دې خلکو دې زورورو خلکو موږ سره دومره تضاد لرلی دی چې موږ نه خپل فکر خپل فرهنګ خپله ژبه د نصاب دپاره ما دومره هڅه کړې ده چې موږ ته اته نورې دنیا یوازې په دې باندې دومره لاس یې وپکې چې موږ نه دغه خپل نصاب خپل فرهنګ خپل ژبه اخیسته. په دې کې زمونږ ماشومان په دې باندې اخته دي چې هغه نورې ژبې زده کړه، هغه د خپل فکر نه هغه د خپل لیکلو نه هغه دې ته نه پکې پاتې کوي، هغه دومره کوشش کوي چې پکت لکه هغه څنګه چې په پښتونخوا کې ورته وایي چې دې رټه ولګوله، نو هغه هر څه په یادو کوي، هغه د خپل دغه خدای پاک چې ورته ورکړی ذهنیت دی دا موږ نه انسانانو او سیاسونو اخیستی دی. ځکه چې که یو ماشوم هم د زمونږ په داسې دغه کې پاتې شي چې بیا خارج ته راغلی دی سیده، یو څوک به زما په خبرو باندې دا نیوکه وکړه چې یعنې په خارج کې ماشومان او ده، په خارج کې مونږ ورته خپل ښوونځي نه لرو، په خارج کې مونږ د خارج د ماشومانو د دیو سره تیر کالم ما په دې باندې په یو غونډه کې خبره وکړه چې مونږ چې دلته راغلی یو دلته مونږ خپل دغه ماشومان او دیو ته یو آزاد ژوند ورکړو، مونږ د نجونو نه د ښځو نه او د ماشومانو نه آزادي اخیستې ده. مونږ په څنګ کې یو څوک د نورې ژبې غدي یا په نورو هیوادونو کې یو، مونږ خپل ماشومان د دیو سره نه پرېږدو، مونږه هغو ته په اختر او په دې کې داسې دعوت نه ورکوو. زه سبې دلته د کور نه باندې ووتم نو یو ښځه ولاړه وه، نو هغې سره ما سلام کلام دا په دې باندې وکړ چې یو انګریزه وه چې که دا ما نه پوښتنه وکړه چې زه دې سره دا شریکه کړم چې نن زمونږ د اختر ورځ ده، زمونږ دغسې دغه دی راځه که ما سره یو څه خواړه وخورم دا به هم ډېره ښه چې دا د زما د کلتور زما د رواج او زما د دې نه خبره شي. خو دلته هم مونږ چې خارج ته راغلي یو که واړه په امن په امان کې هم دي، نو بیا هم او څه نیمګړتیاوې د زمونږ خپلې د کورنیو او د دیوم دي چې مونږ میندې پلرونه په دومره مشکلاتو کې دي چې هلته کورنۍ تر پاتې دي، د هغو فکر او دا دی ورسره دلته ماشومان دومره په کویداتو کې او دومره په دایرو کې را ساتلي دي چې یعنې دو دغه پردی رواج را ځلیسته نکه دو پردی ژبه که زده کوي دو ته مونږ بیرته داسې دغه د دې تر څنګ نه ورکوو چې ته دا پردی رواج او دا پردی ژبه هم زده کړه خو ته خپل هم دیو سره ناسته پاسته ولره چې د دیو نه دوم تانه څه زده کړه. مونږ خلکو ته زمونږ ماشومان د زمونږ دود زمونږ دستور خلکو ته داسې معرفي شوی دی لکه څنګه چې وایي چې پښتانه دهشتګرد دي هیڅ، او دا مونږ باید په خپله باندې هلته په مونږ باندې ډېر زورور دي د زمونږ هر څه د منځه وړي، دلته باید مونږ د دې دپاره په خارج کې په دغه رقم پوه خلک او دا د دې دپاره زمینه مساعده کړه چې مونږ د خپلو ماشومانو دپاره په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې مونږ د دیو د یعنې کوم یو چې ښې نمبرې واخلي د دیو د ستاینې دپاره هلته ورشو، بله کومه کورنۍ را سره نږدې وي یا مونږ کومې ورځې وي مونږ لاړ شو هلته دیونه وخت وغواړو او د دیو دپاره ماشومانو ته هغه ډاډ دا ورکړو چې یعنې مونږ داسې خلک نه یو، تاسو باید خپل دود خپل اختر او دا نورو سره هم شریک کړئ. نو زما
0: مننه قدرمنی یلدا جان ډاکټر صاحب ته ځم او ډاکټر صاحب وایي سکال د کنیتو چې اختر مبارکي راکړي ما ته لکابله د بنگلو شنگارا ولیگا او هغه ګل سیب د سمال په خپل ګوتو غوټه کا بوی دې نه کریزو د مړو تر خورا ولیگا چټو کلیوالو براتو یی چې لمن تکړي ورکه ما شوم توبه دینینو ترا را ولیگا. ډاکټر صاحب تاسو د سمندر خان سمندر خبره کوله او تر دې د زیره رسیدلی وای په معاصر ادبیاتو کې د اختر او د اختر د میلو انعکاس مهرباني خپل بحث دوام ورکړي موږ لا څو دقیقې لرو
1: ډیر بلنه لیوال صاحب ما اصل کې هغه فساد اصل د خبرو جوړ شي و چې د سمندر بابا د پښتنې کتاب حواله ما ورکول چې په میلو کې به سرنګ شي کوم بینو نصر ځوانانو یا ماشومانو او بوډاګانو ګډون درلود دغه شانتي به زموږ نجونو پیغلو او زموږ میندو خویندو چې کوم دینو اریب میلو ته تلل او پټالونه به ځانګېدلې نو دا اگر چې په دغه میلو کې به د زنانو لپاره د نجونو لپاره یو بیل ځای ټاکلی شوی و خو په هغې کې داسې یو کیسه ده د یوې پښتنې د یوې غیرتي پښتنې کیسه ده چې هغه د اختر پټال باندې زانګي او مخامخ وته سین بهیږي سین او دې طرف ته د میلې خلک راغول شوي دي او د هغې تماشې کوي د هغې نندارې کوي او چې هغه جینۍ پټال باندې زانګي نو زما خور هم ناسته ده زما نورې خویندې به هم دا پروګرام اوري په هغې کې دا کیسه داسې المیه غوندې ده او ډېره په زړه پورې ده چې د هغې عزت ته خطره پېښه شي مطلب دا د هغې چې ازاربند چې کوم دی نو هغه وشلېږي نو هغه وایي چې خدای پاک زما حیا او پرده وساتي چې زه به اوس چېرته ځم یعنې دا خپل شرم به زه چېرته پټوم نو هغه د کال نه چې څنګه دیکه ووهي نو په سین طرف ته نو بس هغه سین ته ځان لړه کي وغورځي نو دغلته هغه هغه شرم په کوم دی نو په ځای کي نو دا یو ډېره لویه المیه ده چې په هغه اختر کې اغه جینۍ هم ژوند له لاسه ورکه او اغه خپل غیرت چې کوم دی اغه وساتل زمونږ پښتنې میندې خویندې زمونږ جونه اغه داسې ژوند کړی دی زمونږ په دې ټولنه کې زمونږ په دې کلتور کې زمونږ په دې وینه کې زمونږ شامل دی دغه کلتور زمونږ روان دی دغه ننګ او دغه غیرت او دغه پت او څنګه چې زمونږ د خور خبره وکړله چې زمونږ خپله ژبه تړلې شوې ده هغه د محمد ګل خان مومن صاحب کتاب کې ما یو شعر لیدلی و چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خو خپله ژبه هیرول بې کمالي ده نو خپله ژبه به موږ نه هیرو چې موږ که خارج ته لاړ شو نو په موږ باندې شاید چې د انګریزۍ اثر وي په موږ باندې د فرانسیسۍ اثر وي په موږ باندې د جرمنۍ اثر وي څنګه چې افغانستان کې د دری اثرات دي په پښتو باندې دغه شان چې زموږ په دې دی کې پښتونخوا کې چې کوم دی نو په موږ یې د اردو اثرات دي نو موږ هم ترې خلاص نه یو او تاسو هم ترې خلاص نه یې په یو حالت کې په موږ هم دا پابندي ده او په تاسو باندې هم دا پابندي دي خو داسې ده چې لکه موږ تر خپله وسه هڅه کوو چې په خپل نصاب کې خپله ژبه او خپل کلتور یا د خپلې خاورې او خوشبو چې کوم دی هغه وږمې په هغې کې شامل کړو په کومو شاعرانو ادیبانو فنکارانو هنرمندو چې په بندیز لګېدلی دی په نورو حکومتونو کې په نورو ریاستي ادارو کې چې هغه موږ هغه خلک چې کوم دی نو موږ خپل نصاب ته راولو موږ خپل درانه اتلان چې کوم دی نو هېر نه کړو یو څو خلک چې کوم دی نو زموږ په سرونو باندې سواره دي پښتانې رانه بېخي هېر کړي دي لکه زموږ ماشومان خوشحال نه پېژني رحمان نه پېژني باچا خان نه پیژني په روح
0: ډیر زیاته مننه قدرمن قدرمن ډاکټر صاحب بعد مرغه چې زمونږ وخت ډیر مننه زمونږ وخت
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
11: تاسه کولشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی سلور سلویخ و سوو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: سفارت ایتالیا برای افغانستان روز سه‌شنبه با انتقال از اصولنامه تازه طالبان که به کودک همسری مشروعیت می بخشد آن را عمیقا نگران کننده خواند. این سفارت در اکس نوشته که دختران باید دوران کودکی خود را سپاری کنند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند. تصویب اصولنامه 31 صفحه طالبان تحت عنوان اصول تفریق زوجین که قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را به طور مفصل بررسی می کند، واکنش برانگیز شده است. نهادهای بین المللی و کنشگران جهانی این اصولنامه را نگران کننده خوانده و خواستار لغو فوری آن شده. آنها به قانون شدن افراد زیر سن اعتراض کردند.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

د روس او د افغانستان د طالبانو حکومت ترمنځ د پوځي تخنیکی همکارۍ یو نوی تړون لاسک شوی دی. دغه تړون چې د سیمې د امنیت او سیاست په معادلو کې نوی بحث هم راپورته کوي. رپورټونه دا وایي چې دا تړون د مسکو تر څنګ د امنیتي غونډې پر مهال د روسیې د لوړ پوړو چارواکو او د طالبانو د دفاع وزارت د استازو ترمنځ شوی دی. قسم د تړون بشپړ جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو پوزیشن کې وایي چې دا ډول هوکړې عموماً د وسلو، پوځي تجهیزاتو، روزنې او امنیتي همکاریو برخه رانغاړي. دا پرمختګ داسې مهال کیږي چې د روس په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. مسکو طالبان له خپل د ترهګرو له نوملړۍ ایستلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې ملګرتیا خبرې هم شوې دي. بل لور ته منتقدین اندېښنه لري چې دا تړون به د طالبانو حکومت ته لا زیات نړیوال مشروعیت او پوځي ملاتړ وربرابر کړي. په داسې حال کې چې لا هم د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه په افغانستان کې یو شمېر نیوکې موجود دي.

0: ستړی مشه زه رحمان بنرایم دا سپړنه ده په دې موضوع د ملمنو سره د باس لمخه د همکار رضا صاحبزاده رپورت
1: د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل مسکو اوس هڅه کوي په کابل کې هغه تشر ډکه کړي چې لویدیځ تر شا پریښې ده د روسیې او طالبانو ترمنځ د امنیتي او پوځي همکاریو د هوکړې له لاسلیک سره د مسکو او کابل اړیکې یوې نوې مرحلې ته داخله شوې داسې اړیکې چې اوس تر سیاسي تعاملاتو ورهاخوا امنیتي او ستراتیژیک ابعاد هم خپلوي د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د روسیې په بلنه مسکو نړیوال امنیتي فورم کې ګډون کړی هغه غونډه چې پکې د دواړو لوریو ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې شوې دي که څه هم د دې هوکړې بشپړ جزئیات نه دي خپاره شوي خو ویل کېږي چې په یاد هوکړه لیک کې د طالبانو د روسیې لخوا د وسلو لیږد د پوځي تجهیزاتو ترمیم پوځي روزنه جوازونه او د ټکنالوژۍ شریکول ګډه امنیتي همغږي د ترهګري ضد همکاري د مخابراتو او څارنې سیسټمونه ترلاسه کولو موضوعات شامل دي دا توافق څرګندوي چې مسکو او طالبان غواړي خپلې اړیکې نورې هم نږدې کړي
2: زه د روسیې فدراسیون څخه مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهمو غونډو کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارت نمایندګانو ته بلنه ورکړې همداسې د روسیې فدراسیون لومړی هیواد دی چې د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژندي روسیا پښتون او نړۍ کې یو مهم هیواد دی موږ ته له روسیې فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري افغانستان او روسیا د ژورو او تاریخي روابطو ډېره غني حافظه لري موږ هیله لرو چې دا تعلقات نور هم پیاوړي پراخ او هر اړخیز
1: د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو ویلي چې مسکو ته په افغانستان یا د هغه په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا او ناټو د پوځي زیربناو بیا فعالېدل د منلو وړ نه ده
3: موږ په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا او ناټو د پوځي زیربناو بیا ځای پر ځای کېدل نه منو ځکه دا به یوازې امنیتي خطرونه زیات کړي
1: شنونکي په دې باور دي چې مسکو طالبان د یوې داسې عملي قوې په توګه ویني چې کولی شي د داعش خراسان د پراخېدو مخه ونیسي او په سیمه کې د لویدیځ د احتمالي بیا نفوذ پر وړاندې خنډ ووسي بل لور ته طالبان هم هڅه کوي له روسیې سره د اړیکو له پراخولو خپله نړیواله انزوا راکمه او ځان یو د مشروع سیمه ییز لوبغاړي په توګه مطرح کړي طالب چارواکو ته د روسیې له لورې رسمي بلنې په امنیتي غونډو کې ګډون او د پوځي همکاریو پراخېدل د طالبانو لپاره مهمه سیاسي لاسته راوړنه ګڼل کېږي کارپوهان باور لري چې د روسیې او طالبانو نږدېوالی د سیمې او نړۍ د بدلېدونکي ځواک توازن یوه برخه ده داسې تحول چې پکې روسیا چین ایران او ځینې نور هیوادونه هڅه کوي د لویدیځ محور پرته خپل امنیتي او سیاسي ائتلافونه پیاوړي کړي که څه هم لا روښانه نه ده چې د مسکو او طالبانو امنیتي همکاري به تر کومه بریده پراخه او دوامداره شي خو ښکاري چې دواړو خواوې لږ تر لږه د ناټو د نفوذ او د امریکا د احتمالي بیا حضور د مخنیوي په برخه کې ګډې ستراتیژیکې ګټې موندلې دي
0: یو ور بیا سړی مشه راځئ چې د نن د میلمنو سره بحث وکړو د نن میلمانه دي شینکۍ کړوخیل بیبي چې په کنډا کې د افغانستان پخوانی سفیر ده شیر حسن حسن چې په مسکو کې د دولتي پوهنتون استاد دی او اختر صوبی چې د نړیوالو چارو شنونکی دی تاسو درې وړو محترمو میلمنو ته په خبرونه کې بخیر علی ویم سړی مشه او لوی اختر مو نیکمرغه وعلیکم السلام ډیر مننه شر حسن صاحب ساس مختلف شروع کوم دا تړون چې دی اېدا د سیمه ایزو قدرتونو د امنیتي مدیریت یو نوی ماډل دی که د افغانستان د بیا بدلیدونکي جیو پولیټیکي سیالۍ یو نوی پیل
4: بنرې صاحب زم بیا ساس ته سلامونه وایم قدرمنو ملمنو ته هم ښه چارې غواړم ستاسې د همکار په هغه راپورتاژ کې ډېر تقریبا مفصل په هغه څه باندې وغږېدل چې د روسیې او د افغانستان د اوسني حاکمیت ترمنځ روان دي او په تېرو څو کلونو کې چې اسلامي امارت حاکم دی د روسیې اړیکې ورسره ښې وشنلې وروستی تړون چې په مسکو کې وړمه ورځ لاسلیک شوی دی د افغانستان د دفاع وزیر او د روسیې د امنیت شورا د ریاست لخوا هغه نه چې ستاسو همکار ور باندې تبصره وکړه دلته په روسي مطبوعاتو کې ما دونه څه په تفصیل سره نه دی اوریدلی. یوازې عمومیت دی او هغه عمومیت دا وایي چې دوی د پوځي او تخنیکي همکاریو یو قرارداد لاسلیک کړی دی چې جزئیات یې بالکل نه دي نشر شوي او نه یې رسنۍ پرې باندې بحث کوي او نه د کومو دولتي ارګانونو لخوا په دې باندې کوم انټرویو شوې ده. له دې قبله زه داسې څه نشم ویلی. ولې خبره دا ده چې دلته شنونکي هم افغان شنونکي او هم روسي هغه کسان چې د افغانستان په اړیکو کې بوخت دي هغوی دا وایي چې دغسې تړون د نظامي او پوځي اړخ په پرتله زیات سیاسي اهمیت لري، ځکه روسیه لومړی هیواد دی چې هم یې په سیاست کې طالبانو ته لاس ور اوږد کړ او په رسمیت یې وپېژندل او هم یې د پوځي همکاریو په دغه کې په چوکاټ کې دوی ته لاس ور اوږد کړی دی او دا طالبانو ته یو ډاډ دی چې دوی یوازې نه پاتې کېږي او د لزوم په صورت کې دوی کولی شي چې د روسیې پوځي همکاري ترلاسه کړي.
0: سمه ده. زه اغلی شینکی کډوخیل بیبی تاسو ته راځم او پوښتنه بدلنا کوم. ډیره مننه موږ سره ملګری شوې. تاسو په فکر دا تړون یو تخنیکي او امنیتي همکاري ده که د روسیې د نفوذ د پراخولو یو ستراتیژي ده په افغانستان کې؟
5: سلامونه درنو باید تاسو ته محترم مېلمنو ته او همدارنګه د دې پروګرام کتونکو او اوریدونکو ته زما پان باندې دا د طالبانو لپاره یوه ستره سیاسي او امنیتي لاسته راوړنه ده، ځکه چې دوی باوجود چې په مطلق انزوا کې اوسېږي اما یو مهم یو ځواکمن مملکت دی ته حاضر شو کم از کم دوی سره یو امنیتي تړون په توافقنامه باندې ورسېږي او دا تړون اوسره امضا کړ. مخمان ده روسیا خپل اندیښنی او خپل علاقه مندی لري چې څنګه د طالبان سره باید اړیکې پخې شي. یو طرف نه دا چې زما په اند باندې هغه تشه سفیلا موجوده ده او غواړي چې ورو په ورو روسیا دا د خپل نفوذي ساحه بیرته لاسته راوړي او طالبان سره نږدې شي، ځکه چې اوس نه غربي ټولنه شته او خصوصا امریکا هلته فزیکي حضور نه لري. نو زه فکر کوم سلام دغه تشه نه روسیا پورا ګټه اخلي او اندېښنې چې د فعلي حاکمیت په ارتباط لري غواړي چې د توافقنامې په ترڅ کې دوی مسؤوله کې د همکار هغه اندېښنې چې لري د هغه په اړوند همکار ویته. نو فکر کوم چې هم د روسیې لپاره دا مهمه ده او هم د طالبانو لپاره دا یو مهمه خبره کېدای شي. په مطبوعاتو کې ډېر مثلا په دې باره کې خبرې نه شوي په روسیه کې، اما مطمئنه یم چې د روسیې لپاره دا چې طالبان نه کوم تعهدات اخیستي او نه تنها چې همدغه یو تړون کېدای شي ډېر زمایي مړي مسایلې چې دوی په دې توافق باندې رسېدلي چې دوی به د روسیې سره پوره پوره همکاري کوي او هغه اندېښنه چې طالبان مسکو د طالبانو په ارتباط یا د توریستي ډلو په ارتباط لري هغه به دوی ته اطمینان کوم د روسیې او د طالبانو ته دواړو لپاره ډېر یو مهم اقدام یا
0: وو. او دې کې تاسو ویل شراسن صاحب ویل چې په روسي مطبوعاتو کې دومره تفصیل نشته. د حقیقت دا دی چې د روس لپاره په دې تړون کې چې کوم د ریجنل سکیورټي کانفرنس ورته دی ویل ګلوبل سکیورټي کانفرنس یعنې نړیوال امنیتي غونډه، نو په دې کې یو غټ چیلنج په دې موضوع هم و چې ناټو امریکا په اوکرین کې څه کوي او په مزید ختیځ کې څه روان دي. حقیقت دا دی چې دوی د هغې بشپړ تفصیلات لا نه دي خبره کړې او دا افغانستان پکې هم یو مهم ټکی وو. یوسفی صاحب تاسو طرف ته راځم، د دې تړون په رڼا کې مسکو تاسو فکر کوئ هڅه کوي چې یو وار بیا افغانستان لکه د اتیم د لسیزې پرنګ د خپلې جیوپولیټیکي لوبې او نړیوالې د مخالفینو لپاره د لوبې میدان وګرځوي؟ د دې په شا داسې معلومیږي کنه دا د طالبانو سره د همدردی ده او دوی غواړي چې افغانستان مضبوط شي او سیمه ییز طاقتونه چې دي افغانستان ته او طالبانو واکمنانو ته کوم خطر ورپیخ نه کړي.
6: مننه تر ټولو د مخه ګران استاد او خورکۍ ته سلامونه وایو ستاسو لیدونکو ته. فکر نه کوم چې دا پړاو هغه سي پړاو کوم چې لکه پخوانی نظامی ارتباطات و غندی دیر رسته لیوی زکر چه روسیه ها پخوانه شروعی نده او پوزنی حالت که دوی در خپل کامنویلت در ایوادو چه پا منزنی خطیز که در پا مرکزی آسیا که پراته دی در او امنیت در کامنویلت لمخی در آغا ساتن دوی تا لمری توب لاریه دا خبره چې نظامی مرستی د افغانستان سره تر هغه وده چې ضرورت دی وسی نو افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی ډېر و هغه سویې نظامی مرستو ته ضرورت لري کوم چې وسی کولی د ده امنیت وساتي اما یو نقطه باید طالبان یا هر حکومت چې په افغانستان کې وي بیا په نظر کې ونیسي د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت داسې دی چې افغانستان که چیری د یو خوا د یو قوت و خوا ته ودانګي او د هغه سره دایمي ملګرتوب تړون وکړي چې نور مخالف قوتونه د نړۍ وپاروي دا د افغانستان په ضرر دی نو دا یوه خبره ډیره مهمه ده چې افغانستان هغه خپله نیوټرل روابط څنګه چې د پاچا په وخت کې دا پر مخ وړي دا پالیسي د مخه کې ترڅو چې د نړۍ د ټولو هیوادو سره دا اړیکې وساتي یوه خبره مشکل د طالبانو وجود لري چې شیخ ایبتالله اخوند وایي چې زموږ اړیکې د نړۍ د ټولو هیوادو سره د شریعت پر اساس دی حال دا چې ډیپلوماتیک اړیکې شریعت او دین خپله د ولسونو داخلي موضوع ده دا په بین المللی روابطو کې اړیکې نه لري دونه د افغانستان د مذهبي عقایدو احترام او د ډیپلوماتیکو روابطو مسله ده نو که چیرې افغانستان یوازې په شوروي او چین باندې تکیه کوي دا معنا چې افغانستان ځان و یو خطر سره مخامخ کوي چې د نورو هیوادو د مرستې څخه خوي مننه
0: یوسفی صاحب د طالبانو په مشرتابه یا په اخوندزاده صاحب باندې تنقید ستاسو حق دی خو د دې خدا معنی نه دی چې شریعت د سفارتکارۍ نه انکار کړی وي د اسلام د ظهور نه 1900 پورې د اسلامی خلیفګانو امامانو او بیا د خلافت او د خلافت د خطبېدو نوم تر دې دمه پورې په کومو هیوادونو کې اسلامي یا شرعي نظامونه دي خو د سفارتکارۍ یا د ډیپلوماسۍ نه انکار نه کوي یعنی په خبرو یقین لري تاسو ولې داسې فکر کوئ ګوې د ملا هیبت الله اخوندزاده صاحب شریعت او دین بدل لې ځکه مو دا ټکي ویلو
6: نه ایله کوم زه به دا نقطه تاسو ته واضح کړم داسې دی چې تو کې په اسلامي هیوادو کې هم قوانین شته ډیپلوماتیک روابط شته مګر د طالبانو په حکومت کې نه اساسي قانون شته او نه ډیپلوماتیک روابط وجود لري دوی د همکاري په صفت د ځینو هیوادو سره اړیکې لري که چیرې افغانستان یو قانوني ملی حکومت ولري نو به کیدای شي د نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان جنګ ځپلي افغانستان سره مرسته وکړي دا دا دا زما نظر دا دی چې موږ یوازې په دې باندې ټینګار نه کوو بل ادعا د اخوندزاده صاحب دا ادعا د اختریز په پیام کې دا دی چې زموږ اسلام تر ټولو د هیوادو ښه دی که چیرې هلته یو ښه اسلامي زه ورځم اول دغه ترم په اصولي ډول د شریعت له مخې سم نه دی ځکه چې کومه ارزیابي د ایبت الله اخوندزاده سره وجود لري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه بیخي نادیده ونیسي چې دوی مسلمانان نه دي یا افغانان د سره مسلمان کې د دې بیاناتو سره موافق نه یم افغانستان ډیپلوماتیک قانوني دولتو سره روابط اړتیا لري شریعت د خپل افغانستان د دین داخلي مسله ده موږ شریعت په نورو هیوادو نه صادروو پاکستان هم مدرسې جوړې کړلې او تروریزم صادروي د دین په نامه ته پاکستان نو بریالی دی نه دی بریالی نور هیوادونه هم نه دی بریالی نو افغانستان و یو سوله ییز متقابل ډیپلوماتیک روابطو سره د نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیک روابطو ته ضرورت لري مننه نه د نظامي پلاکو
0: سمه ده شهر حسن صاحب تاسو خو ماته په شروع کې وویل چې که څه هم د دې تړون کوم بشپړ جزئیات لا په مطبوعاتو کې نه دي راغلي او دغه سو رسنۍ چې دي هغو په دې باندې د زري شنونکو سره یا د خپلو سورسز او سرچینو سره خبرې کړې دي او یو ګمان دا کېږي چې دا یو دفاعي تړون دی. خو دې کې یو پوښتنه پیدا کېږي چې روس به آخر ته طالبانو سره دفاعي تړون چې کوي د پوځو تجهیزاتو وغیره وغیره، نو آیا د دې معنی خدا جوړیږي چې طالبان د خپل امنیت بشپړ تامین توان لري؟ یعنی په افغانستان دی هیواد کې بل هیواد سره دا قسم تړون کوي، نو هغه مثال په توګه د سعودي عرب او پاکستان په تړون کې دوړ هیوادونو دی یو بل سره د خپل هیواد د دفاع ذکر تر څنګ دا هم ویلو چې په یو هیواد حمله شو بل هیواد بګڼل کیږي. نو ګویا مسکو اوس دا فکر کوي چې طالبان د خپل امنیت بشپړ تامین توان لري، ځکه ورسره د پوځي همکارو ته داخلېدو لپاره دا پریکړه وکړه.
4: بنیرے صاحب د روسیې لپاره هم او زه فکر کوم د چین د هند د ایران او د مرکزی اسیا لپاره هم او بلکې د ټول نړۍ لپاره هم طالبان مهم نه دی بلکې افغانستان مهم دی. د افغانستان جغرافیه دوی ته ځکه مهمه ده چې په افغانستان کې داسې یو حالت راشي چې تر دې بدتر شي، نو په دې کې شک نشته دی چې د دې تر ټولو زیات ضرر مرکزی آسیا ته او د هغې د ملګري په صفت باندې یا د هغې د سپورټر په صفت باندې روسیې ته زیات رسیږي. له دې کبله روسان او د افغانستان نور همسایگان دې ته حاضر دي چې د هڅونه بدو طالبانو سره هم ډیل ولري، معامله ولري، روابط ولري، تګ راتګ ولري، نسبت دې ته چې هلته هیڅ موجود نه وي. موږ خو تاسې خو نه د طالبانو خبره کوو او نه د روسیې او نه د نورو هیوادونو. تاسې اوس که موږ دې ته قضاوت وکړو چې کاک روسیا، چین یا مثلا دا نور هیوادونه چې کته پورته منډې رامنډې وایي، روسان د طالبانو سره روابط جوړوي، کله ورسره قراردادونه کوي، کله نفتي او مخروقه موادو د سون موادو ورکوي او داسې نور، نو که دا ونه کړي د چا سره دا خبره وکړي؟ دوی له دې څخه ډارېږي چې د طالبانو په نشتون کې به په افغانستان کې څه شي. له بده مرغه دا موږ تاسې هم د دې خبرې نه ډارېږو چې د طالبانو نه په نشتون کې دغسې یو بد حالت تصور کیږي چې هغه حالت په نویمو کلونو کې موږ تجربه کړی دی. زه خپله د هغې محصول یم او د هغې نه ډېره بده او ترخه خاطره لرم. له دې کبله د افغانستان همسایگان هم د روسیې په شمول نه غواړي چې یا هغه کلونه راشي چې په نویمو کلونو کې وو، یا هغه کلونه راشي چې د ډاکټر صاحب غنی حکومت چې کله جوړېده، نو دوی دستي په دستي د امنیتي تړون په نامه باندې د یو څه د یو پروژې اعلان وکړ او هغه د ښاغلي اتمر صاحب په لاس باندې امضا کړ. او په هغې کې افغانستان کې د امریکایانو 15 اډې ځای په ځای کېدلې، او دا بالکل د روسیې لپاره هم، دا د چین لپاره هم، دا د ایران لپاره هم، او دا د مرکزی آسیا لپاره هم دا یو چیلنج و دا یو ستونزه و. دوی د دې خبرې نه ډارېدل او اوس هم د دغسې حالت نه ډارېږي، ځکه یو درد سر چې په اوکراین کې روسیې ته جوړ شوی دی بل داسې درد سر نه غواړي، او دا درد سر چین هم نه غواړي، ایران هم نه غواړي، مرکزی آسیا هیوادونه هم نه غواړي. له دې کبله طالبانو ته لاس ورغوت کړی دی او هغه د مجبوریت دوستي ده، دې کې انتخاب نشته، طالبان نه بل څوک.
0: له دې کبله طالبانو ته محترم شرسن صاحب طالبان ته ولی لاس ورغدو دی کې یو بل پوینټ یا ټکی هم دی هغه ته وزیر اعظم خو یو دو پښتنې دی دی کې د شنګای کډو خیل به بنا کوم اغلی کډو خیل دا د پاکستان دا وخت د طالبانو سره تعلق ظاهرا ډیر خراب دی، او د افغانستان د پاره هغه وز د فساد د مرکز ټکی کاروي په خوا به دی. خراسان د احیا مرکز بالا پتیرو شسلویختو کالو کې بیا بیا ویل چې دا د افغانستان د اسلام د دفاع فولادي دیوال دی، دا زمونږ ورونه دي، او هغه ځاینه په پټوله نړۍ کې انتر دی تر نوې دلی پورې د اسلام بیرغ رپیږي. خو اوس ورته وي د فساد مرکز دی، هلته فتنه الخوارج پټه ده، هلته فتنه الهندوستان پټه ده. دا خو هغه د پاکستان دریز دی هم په دې وخت کې چې روس طالبانو ته ډیر ور جوخت شو دوه ځلا په تیرې وونه کې د روس په اسلام آباد کې سفیر وویل چې اوس د اسلام آباد او کابل ترمنځ د روغې وخت راغلی دی روس په دې کې یو کردار لوبوي. روس دلچسپي معلومیږي سوا ده پر مختلو کې د تاسو په خپل لومړي ځواب کې هم دا ویلي چې طالبانو ته یا شاید طالبان حکومت ته دا ډېره ګټه رسوي. تاسو فکر کوئ اوس به روس پاکستان هم دې ته مراجع کړي چې هغه طالبانو سره چې په تېر یو کال کې کم چلند شوی دا بدلیدونکی دی هم د روس او د پاکستان جوړخ جوړیدونکی دی کنه دغه ته پام نه کوي موږ پوکه.
5: ہاں پاکستان ہمیشہ ہر چوک چے پا کابل کے پا واک پا مشروع یا رہ مشروع شکل واک تا ورسی کی اگر پاکستان ننگوی زکا چے اگر کلم دی افغانستان دوست کی دلے نشو ہمیشہ دس فرصتون رتیم سے سنگا پا افغانستان کے حاکمیت پاسلہ ورننگوی یا مثلا دس تخریبی حرکات جرائی کے ترچو پوری افغانستان سبات تا ورسی کی په کوم حالت کې چې دوی مثلا په افغانستان باندې بار بار حمله وکړي دا فقط غیر صرف یو بهانه و چې پی او دوی غوښته چې څه شکل تاسو په افغانستان کې وي هم را بینه لاړ شي ځکه چې هغوی هېڅ کلام دا ورته قابل تحمل نه و چې افغانستان د پوځي لحاظه یا مثلا خدماتي لحاظه پیاوړی شي. په دغه بهانه یې مثلا څو وارې بېګناه خلک یې ووژل ما هېڅ کلام نه چې ټي پی له بینه لاړ او نه کوم اترک کس له بینه لاړ او نه د طالبانو څوک ووژل شو. معلومه ده و چې د طالبانو لپاره د یو لاسته راوړنه ده کم از کم که مثلا روسیا دوی سره همکاری وای که خصوصا د امنیتي بخشونو کې یا ځینې سامانالات فوجي ورته ورکړي یا چې ننګونه ورته ورکړي یا استخباراتي معلومات نو زه فکر کوم دا د دوی لپاره مهمه ده په دې وخت کې چې د منطقې کې یو ځواکمن مملکت د دوی څنګ ته ودرېږي. راځو د پاکستان پاکستان همیشه یو غیر قابل اعتماد یا ګاونډی دی هغه مختلفې لوبې کوي کله چین سره نږدې وي کله امریکې سره نږدې وي ان مختلف هغه همیشه هر طرف ته چې مثلا یو ثابت دریس نه لري کله چې یو پروجیکټ پیدا شي په مغه باندې دوی سرمایه ګذاري کوي او د دوی جنرالان داخل د اقدام کیږي. داسې روسیه به په دې باندې وتوانېږي چې مثلا اسلام آباد دې ته قانع کړي چې مثلا له کابل سره الپوزي عملیات نه لاس واخلي او خبرو ته کې نه څه فکر کومه چې روسیه به حتما کوشش وکړي ځکه چې هر څومره چې په کابل کې یا په افغانستان کې به مجموع کې امنیت خراب شي له دغه فرصت همدغه نیابتي ډلې یا افراطي ډلې به ترې استفاده کیږي او دوی کولی شي چې په ډېر اسانۍ باندې مرکزي آسیا ته داخله شي او هلته امنیت خراب کړي. نو د مسکو لپاره دا مهمه ده داسې څومره پاکستان په دې برخه کې به همکاري کوي ځکه چې پاکستان خو په عین حال کې خپل دستورات له پنټاګون ګون اخلي او له سي اي نه اخلي هغه څومره دوی ته دا اجازه ورکړي چې دوی همکاري کوي. زه فکر کوم مربوط دا ده چې په ډالري پروژه کې چې دوی له امریکې سره لري څومره دوی لپاره به دوی بدلاسي چې وکړای شي په منطقه کې هم همکاري وکړي. اما روسیه د لپاره فکر کوم چې دا مهمه ده چې پاکستان سره خبرې وکړي تر څو پورې طالبان سره په هغه مسایلو چې په تفاهم ته نه دي رسېدلي هغه ته ورسیږي.
0: ها تاسو چې کوم دا د دوو پاکستان د دوه مخي نړیواله تګلارې ذکر وکړه دوه مخي نه معنی دار چې هم چین سره انډیوالي هم امریکې سره انډیوالي وو ماته یاد دی اغلی کړو خیل به زه فکر کوم تاسو هغه وخت کې په کاناډا کې سفیر وای چې د پاکستان دغه وخت مقبول وزیر اعظم چې د کرکټ لو ستوري وو او په نړۍ کې ډیر مشهور وو عمران خان چې په پلی بوای میگزین به میگزین کې مرکه عمران له په وخت کې هغه د واشنگتن ته راغی او د هغه ټرمپ سره ډیر په ګرمجوشي سره ملاقات خات پک ٹرمپ دا غستاینه وکړه او بیا په هغه ورځ هغه مسکو ته کوس شو په کومره چې روس په اوکرين حمله وکړه پوره غربي نړۍ امریکا د اوکرين په حمله خلاف وو خو په هغه ورځ عمران خان په مسکو کې کوس شوی وو او یو بل واقع هم راته یادېږي د دې تازه منظرې وقداد چې په بیجینګ اولمپکس کې پابندۍ وې نړیوال او د دې غرب او امریکا بایکاټ کړی وو یوازنی نړیوال لیډر چې وو هغه په دغه بیجینګ اولمپکس شرکت چا کړی وو هغه عمران خان وو د نړۍ مخالفتونو سرنګ بیا وایي ستاسو خوږ به ونورېده بیا وایه
5: مطلب مې دا و چې عمران خان چې کوم اسکو سره نسی شو دغه قیمت یې هم ورکړلو
0: دا آی کین ناٹ کنفرم دیٹ دې تصدیق نشم کولی، خو وو په پاکستان کې ډېر حد پورې هم دا تاثر دی چې کم دا سایفر دی دا واشنگټن تلې دی او هغه کې دا غوښتنه شوې ده چې عمران خان دې لرې کړی شي، او اوس زیاتره پاکستانیان څنګه چې تاسو وویل او نړیوال څېړونکي هم دا اټکل کوي چې وو عمران خان دې خپلې سچ ورته وي د خود مختاری د تصور چې وړاندې کوو د دې قربانی شوی دی. بهرحال مهرباني داسې یو بل ټکی راته وایي، تاسو وایي چې دا لاسته راوړنه ده د کابل کې د واکمنو طالبانو، خو د دې په بدل کې به افغانان څه وبایلي؟ دا ډېر مهم ټکی دی. مثال په توګه دا فکر مندی ده چې د بشري حقوقو خلاف ورزي به لا هم سیوا شي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت به لا هم برباد شي، ځکه چې طالبان مضبوطیږي. نو افغانستان او افغانان به څه وبایلي؟ طالبان خو به مضبوط شي.
5: افغانستان خلکو خبرې نه کو، دلته د طالبانو د حاکمیت خبرې کوو چې په دې وخت کې چې یوازې پاتې شوي دي، همیشه د پاکستان د نظامي حملاتو لاندې دي. نو کېدای شي ځینې نظامي همکاریانې دوی لږ اندازه پیاوړي کړي د خپل دفاع په خاطر باندې، اما دا چې د افغان ولس لپاره څه ګټه رسي، هېڅ ګټه نه رسي. متاسفانه تر څو پورې چې طالبان خپل داخلي سیاست د خپل ولس په وړاندې باندې بدل نه کړي، د ولس لپاره هېڅ نه ګټه نه ده. خوار بخوا غریب تره کې خوار تره پکې کې نو موږ صرف د طالبانو د ګټو خبرې کوونه د افغانستان په مجبور کې.
0: هو زما پوښتنه دا و چې د طالبانو د ګټه خبره تاسو وکړله، د افغانانو تاوان څه دی؟ د بشري حقوقو خلاف ورزي فکر کوي دا دی فکر مندي بلا ک طالبان مضبوطیږي نو د بشري حقوقو خلاف ورزي څه واقعيږي؟ د خزو حقوقو چې په غیبه باندې د مخینه دی پابندۍ لګولې دي، کدی مضبوط شو لا به هم هغه ته مشکل ورپېښ شي. زما پوښتنه دا و چې هغه سو بایلل طالبانو ګټه وکړه، افغانانو افغانان به وبایلي څه؟
5: کوم فشار چې باید په طالبان باندې راغلی وای، هغوی باید خپل سختدریزې پالیسیانې بېرته اخیستې وای او خپل نرمش ښودلی وای. همدارنګه ځینې پریکړو ته یا فشارونو ته یې غاړه ایښې وای. زه فکر کوم چې که دوی په منطقه کې قوي شي او د منطقي ممالک له طرف نه حمایه شي، کېدای شي به د غربي نړۍ چې په دوی باندې مختلف اثرات لري، یا مثلا ته مثلا اقتصادي پیاوړتیاوې کومکونه دا ټول مسایل یا دوی ته په واک رسېدو کې هم کافي همکاري کړې ده. نو زه فکر کوم هغه فشارونه به دوی باندې کمتر دوی به باندې تاثیر ونه کړي. اما که هر څومره چې دوی په انزوا کې پاتې شوی، شاید زیات مجبوره وای چې د غربي نړۍ ځینې فشارونو ته دوی غاړه ایښې وای او یو اندازه نرمښ یې په خپله دریځونو کې راوستی وای.
0: یوسف صاحب، موږ په تیرو څو خپرونو کې ستاسې او د نورو څېړونکو سره او افغانانو سره په دې موضوع بحث کړی دی چې په افغانستان کې اوس نړیوال وایي چې وسله والې ډلې دي، پاکستان وایي چې داعش دی، ٹی ٹی پی ده وغیرہ وغیرہ، او هغه شرقي سیمې چې کمې دي په هغه کې حملې هم شروع دي. دلته په شمالي ولایتونو کې دور مخکې دا رپورټونه روس خبرداري ورکړی و چې د برتانیې په کومک باندې هلته د طالبانو مخالفه جبهې چې دی ډلې هغه پیاوړې کیږي. د کې یو بل ټکی وساسو پوه کچ د خبرونو تر څنګ، آیا داعش خراسان څنګه واقعي روس ته ځان لپاره یو قوي ګواښ ګڼي، او دا تړون چې دی په دې جوړېدو کې د داعش خراسان څنګه هم یو رول شته دی؟
6: مننه ګټه ما پرونه تاسو ته په اشاراتو کې ویلې و چې د افغانستان او د پاکستان د دواړو خواو د ایداګانی ثبوت نه لري، او واقعیت دا دی چې دا ثبوت غواړي، او دا یو د پردې تر شا د یو لوبي بانا هم لري چې کوم ایداګانی چې پاکستان کوي دا هغه کنټرول لري چې وڅ کولای هغه کنټرول کړي، مګر پاکستان برعکس عوام افغانان وژني، او دا یو حرکت دی چې دوی غواړي چې عوام افغانان د طالبان تر شا په ملي مسایلو کې ودرېږي. مشکل دا دی چې دا خورکی وویل کړوخیل دا ښه خبره کړې، طالبانو ستونزه په داخلي کې ډېر زیات دی چې فقر 50% ته رسېدلی دی، نجونې د مکتب او د تعلیم څخه ښځې محرومې دي د کار څخه. دا یو لوی تاریخي ظلم دی د یو ولس سره. نو مشکل دا دی چې نه روسان نه غرب په دې خبره باندې ډیر کار نه کوي چې د یو ولس نیمایي څه نه دی. د استاد شهرسر خبره درسته ده چې طالبان یو سیاسي واک لري، مګر طالبان د افغاني ټولنې یوه برخه ده، نه ټوله برخه. دلته باید ولسي حکومت د قانون پر اساس وي، کوم چې وڅې کولای دغه درواغ او رښتیا معلوم کړي او یا خپل پالیسي د قوتو سره برابر کړي. که چیرې افغانستان طالبان یوې خواته پرې لڅیي او د یوې خوا قاطع ملاتړ کوي، نو دا نړیوال نور قوتونه تحریکیږي د دوی په ضد باندې. خو بهتره دا ده چې یو ملي اسلامي حکومت په افغانستان کې وي. طالبان دا نه مني او دا ډېر ضرور دی. درست دی چې طالبانو ته دا اوس هم په طالبان ډېر افغانم بنری صاحب دا اوس هم دا طالب چې راغلی دی خپل په زور نه دی راغلی، د پاکستان په درخواست د غرب په مرستو باندې ولاړ دی. تر اوسه پورې هم د غرب پټې مرستې پیسې طالبان ته راځي او نه چین نه روسان. چین د افغانستان معدن رانیسه پیسې ورکوي او طالبان یې هم خرڅوي او روسان هم ځینې تبادلات لري تجارتي، اما د مرستې دپاره نه دي حاضر. موږ ته معلوم دی په 1992 کې روسان د پاکستان پر خوا ودرېدل او د ملي روغې جوړې سیاست ناکامه سو. روسانو مقامات ونه کوي، روسانو زموږ سره مرسته ونه کړه. برعکس په 1992 کې روسانو د پاکستان سره د غرب سره سو.
0: زه یو پوښتنه ستاسو نه کوم محترم یوسف صاحب، تاسو د خبرو نه خو داسې غاري چې غرب زه په انګریزۍ کې د انګریزۍ ټکی ویم چې ډېر سټوپډ دي دا مشران یا ایډیټس دي، یعنی احمقان دي یا بیوقفان دي. چې تاسو وایي یو وار بیا طالبان واک ته راوستل، دا هغه طالبان وو چې د 9/11 په وخت د ټولې نړۍ ته خطر ورپېښ کړی او پوره ناټو خپل جازونه وروالو